Almorzar, xantar e merendar son esenciais para unha vida saudable e chea de enerxía. Non os podes saltar. É unha mensaxe da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición, Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, Goberno de España.

0: Que non no lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe.
1: Xa sabes o que din por aí. O que rasca, atopa.
2: Iso non o di ninguén.
1: Non o di ninguén ata que rascas un rasca da once e ata topas cunha alegría. Ou ata cun millón de euros. Daquela, aí si o dis. Vaya que si o dis.
3: Desde só 50 céntimos, co rascas da once podes rascar e atopar momentazos e premios de ata un millón de euros. Rascas da once. Rasca o momento.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
5: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co xamón curado reserva de 6 a 7 kilos Nico a 55 euros a peza, ou o polo enteiro limpo pazo de pías a 4,25 euros o kilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
6: Está de aniversario. O 19 de setembro ven ás Cancelas e celebra con Celi un día cheo de diversión. Máis de 30 actividades, atraccións, hinchables, unha torta xigante e moitas sorpresas máis. Ademais, poderás coñecer a Celi en persoa e todo de balde. Esperámoste. Máis información en ascancelas.es.
7: No campo non só nace o mellor da nosa terra. Nace o que somos. Por iso en Coren, cuidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
8: A crónica regresa na nova temporada de 7 a 9 da noite. Contaremos o que pasa en Galicia e no mundo con máis entrevistas e máis análise. A información mellor á galega.
9: Galicia por diante, con Kiko Novoa na Radio Galega.

0: Realmente, a queima das fachas é en Taboada, pero aquí tamén acendemos en Chantada o facho olímpico. Unhas olimpiadas que se precen deben recoller as probas máis rigorosas, estritas do panorama deportivo, pero para iso non é preciso agardar a 2028. Esta mesma fin de semana, Chantada recolle unhas olimpiadas moi especiais, a primeira edición da Olimpiada de Embellecemento Saudable. Este sábado, no corazón de Galicia, deportistas de todas as idades terán que someterse ás probas típicas dun gran evento deportivo: resistencia, peso, velocidade, xadrez, camiñadas pola Ribeira Sacra, con charlas, moi bo ambiente, moita reivindicación e zonas, claro, de habituallamento como as adegas Amedo, con visita e música incluídas. Total, que Chantada vai acoller moita festa en prol da inclusión, dos beneficios de facernos maiores, sí, sí, dos beneficios, que tamén hai beneficios, e da reivindicación deste lema: todas as persoas contan, todas as idades suman. Por certo, a madriña da celebración é Esperanza Cortiñas, veciña de Carballedo, atención, de 109 anos. Estamos na redacción da Radio Galega en Lugo, José Ramón Martínez, doutor, presidente do Comité Olímpico. Doutor Martínez, como está?
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo se siente siendo nada menos que presidente del Comité Olímpico?
1: Pues hombre, una situación muy especial, con mucha ilusión que tenemos todos, pero decididos a sacar adiante este nuevo proyecto, que é o importante, non? O orientar calquera actividade hacia personas que van embellecendo, que todos embellecemos desde que nacemos, poder reunir grupos de persoas de todas edades para que participen e sacar a luz un poquinho esa situación de vida activa que teñen as personas maiores, e non o que son os condicionantes ou outras imaxenes que teñen da vellez e do embellecemento. Eso sería un cambio, tratar de sacar a luz ese aspecto diferente que hai, no, que hai moita vida todavía por desarrollar en todo, a nivel físico, cognitivo e social, para que isto mellore todo e melloren todos os aspectos das persoas que van envellecendo.
0: O doutor Martínez é xeriatra no Hospital Público ULA de Lugo, e Miguel Carbonell é director deportivo das Olimpíadas e é director da empresa de organización de eventos Hino Heroica. Miguel, como está?
2: Hola, moi buenos días, Kiko e oyentes. Estamos moi ilusionados, la verdad.
0: ¿Tenemos algún problema con los micrófonos en la redacción, ahí en la Radio Galega Lugo, a ver si podemos solucionarlo para poder escuchar bien? Miguel, contenos, ¿qué suponen unas olimpiadas de estas características?
2: Pues mira, estas olimpiadas suponen un poquito lo que estaba diciendo el presidente del Comité Olímpico, y muchas gracias por la música, nos ha puesto en la onda. Faltamos
0: a bandeira, levantala.
2: Totalmente, ahora se trata de celebrar un poquito el ciclo vital, es uno de los elementos y principios rectores de nuestra propuesta. Que haya una participación significativa, celebrar el bienestar integral y sobre todo un evento que va a tener desde niños de 6 años hasta personas de 80 o más. Y entonces, claro, la intergeneracionalidad, que es algo que rige este evento, y la inclusión, es algo que nos motiva, bueno, pues a tener éxito y a dar la bienvenida a todo el mundo al corazón de Galicia, a Chantada.
0: Eso es. Doutor, ¿qué é ser maior no século XXI? ¿Qué significa ser maior? Lóxicamente, bueno, está ese valor, esa variable do tempo. Facémonos maiores porque o tempo pasa. Pero despois falamos da calidade da vida, da necesidade de que a sociedade entenda que todos nos facemos maiores, que é necesario un resorte social, público. Como ve vostede dende a súa experiencia?
1: A ver, nos últimos anos non ten nada que ver do século pasado a hoxe, non ten nada que ver. Nadie lle chama a unha persona de 50 e tantos, 60, que é un vello hoxe en día. Nadie se considera con esa idea, como podía ser no século pasado. A mitad do século pasado eso sería xa unha persona moi maior, moi vello. Hoxe non ten nada que ver co século pasado. A sociedade cambiou, a sanidade cambiou, todo, a asistencia emerxencia sociosanitaria cambiou. Todas as medidas que temos ao noso alrededor axudan a que unha persona que co paso do tempo se manteña activa, pero activo en todo o nivel, non? A nivel social, a nivel físico, a nivel cognitivo, e o aspecto tamén psicolóxico, non? É dicir, non por facerte maior, non por o mellor deixar de traballar no que has traballado durante moitos anos, tes que apartarte da sociedade, ter unha situación tal. Aí entran condicionantes como a soledade, non, a soledade non deseada, e todos os aspectos de depresión ou a pérdida de familiares ou amigos, que tal. Por eso hai que intentar revolucionar un pouquiño a idea da persoa maior. Xa a administración xa nos aumenta progresivamente a edade de xubilación, xa non son os 65
0: anos, para facenda, para ministerio e para o fisco.
1: Exactamente,
0: somos novísimos con 60 anos.
1: Claro, claro. O sea, hai que ir poñéndose a idea de 70, non? Para a xubilación. E eso é un pouco tamén hai que cambiar de idea ao resto da sociedade, ver que estas persoas que estamos activas, que estamos nunha sociedade interrelacionada, interxeneracional, todo eso é fundamental, pero hai que visibilizalo tamén. De aquí que nazca este proyecto tan novedoso a nivel de aquí de Galicia e a nivel nacional, que non hai nada parecido a nivel nacional, co cual posiblemente se exporta a través da Sociedade Española de Xeriatría novos probas en outras localidades españolas.
0: Sí, sí.
1: O cual, hai que iniciar, e como todo este proxecto que se desarrolla por primeira vez, bueno, vai a costar moito, vai ter dificultades, pero aí hai que agradecer o grupo de Chantada, que hai unhas personas maravillosas que nos han axudado, a Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía, a arrancar, a desarrollar, a planificar, darlle moitas gracias desde aquí a todos eles, e que sigamos adiante con este proxecto durante moito tempo.
0: Estas Olimpíadas de Envellecemento Activo, que se desenvolve este sábado, toda a xornada, promovida pola Sociedade Galega de Xerontoloxía, Inoheroica e o Club Peña Saltaseves de Chantada, coa colaboración do Concello Chantadino. Miguel, como se articula unha xornada destas características? Porque, a ver, que hai sedes e subsedes, que toda a Chantada vai estar con moitas localizacións para facer deporte.
2: Pues sí, así es. En primer lugar, con muchísima ilusión. La participación ciudadana para nosotros es clave. En ese sentido, desde las escuelas deportivas de Chantada, tenemos a los monitores trabajando intensamente con el grupo de personas mayores que van a participar en esta jornada. También en esas escuelas deportivas, gracias al Concello y su concelleira Belén Vázquez Caseiro, que se ha involucrado enormemente en este proyecto, los chavales que hacen cross también van a participar. Chavales, digo, niños de 8 a 12 años. Entonces, para nosotros es muy importante valorizar nuestro patrimonio cultural, en este caso la Ribeira Sacra, también el paisajístico, aludías a las bodegas Amedo, que colaboran con nosotros, y tendremos una andaina que saldrá desde
0: una de las... Muy buena gente
2: en
0: Amedo, ¿eh?
2: Sí, muy buena gente, muy buen vino.
0: No hay un Amedo malo, ¿eh?
2: Sí. Entonces, empezaremos, gracias también al cura párroco de Chantada, desde don Manuel, que nos abre las puertas de una iglesia románica del siglo XII, Santa Mariña de Pesqueiras.
0: Pesqueiras, maravilloso.
2: Correcto, para acabar en Amedo. Entonces son unas jornadas que a nosotros nos ilusionan, a los ciudadanos de la Villa de Chantada, pero también a todos los gallegos, porque hay que entender que viene gente desde Lugo. Desde Lugo creo que van a venir más de 50 participantes, desde otras localidades. Entonces, como decía un poquito el doctor y sobre todo el profesor Martínez, nuestro líder de proyecto, es algo que aúna a muchas localidades y a muchas personas. Entonces estamos encantados de recibiros a todos de brazos abiertos en Chantada.
0: Sí, porque é unha parte moi bonita que calquera pode inscribirse, decir xente nova, porque a fin de contas tamén unha persoa nova, digamos, tamén é maior con respecto a outras persoas. Quero dicir que a idade o tempo pasa para todo o mundo.
1: E así a vida. Desde que nacemos empeza o proceso de envellecemento. Máis rápido, máis lento, máis sano, menos sano. Todo depende un poquinho tamén da capacidade que teñamos de envellecer adecuadamente. O que é a dieta saludable, o que é o ejercicio físico, as relaciones sociales, que é moi importante para o desarrollo psicofuncional de toda a nosa vida. Hai que manterse con esa ilusión de que seguimos activos, non, non deixarnos caer en calquer etapa da vida. Temos ao longo da nosa vida procesos de nenos, de adolescentes, de todo eso. Bueno, pues hai que intentar vencer todo ese proceso para poder chegar a edades avanzadas cunha situación excelente e vivos, non? Vivos a nivel de alegría de vivir, de alegría de facer cousas, de alegría de poder atender ou estar ca familia ou cos amigos ou viaxar ou toda esa ilusión que tratamos de facer, pois, hombre, a través da xeriatría, facendo todo o que é a valoración integral que facemos de todas as personas que van envellecendo cando nos toca actuar con eles, é fundamental, non só un apartado sanitario, sino todo global ou holístico que hai que desarrollar cada persona de forma individual. E de aí hai que pelear e desarrollar estas ideas que son fundamentales para que todo o mundo, empezamos cun xermen pequeno, pois como calquera que planta, fai unha plantación inicial, pois hai que deixala crecer, deixala traballala e ver que produzca ao largo do tempo, que é o que queremos, non? Empezar para que isto se expanda a través da sociedade galega e a sociedade española, para que podamos, que todo o mundo poida beneficiarse destas actividades que son fundamentales unha hora que na hora que vamos envellecendo.
0: E toda a carreira de velocidade ou andar rápido, isto hai que explicarlo un pouco, ¿eh? Porque a ver, aquí chamamos andar rápido, que teño un pouco de medo, non sei se vostedes, Miguel, porque sí, hai xente maior que está en moi boa forma, pero vai ti a saber.
2: Sí, bueno, a ver, aquí de lo que se trata es más que nada de utilizar la dimensión deportiva como un elemento de cohesión social. Entonces, la prueba no es extremadamente exigente. Hemos empezado, vale. De hecho, si vemos los ejemplos de olimpiadas para mayores que se hacen en Estados Unidos, en otros lugares del mundo, tienen un elemento competitivo muy, muy claro, muy marcado. Nosotros, nuestra propuesta es diferente. Nosotros lo que queremos es que sí, aquel que quiera competir pues pueda hacer 5 kilómetros y hacer una gran marca, pero se trata de, con esa prueba de resistencia de 5 kilómetros o 2 kilómetros y medio, que cualquier persona pueda participar independientemente de su capacidad de movilidad. Entonces, en ese sentido,
0: que se preocupe por eso, ¿no? No buscamos, claro, supermujeres ni supermanos.
2: No, ni mucho menos. De lo que se trata es de disfrutar de una jornada de reunión en la que vamos a interaccionar muchos grupos de mayores, sobre todo que se están apuntando de toda Galicia, en una localidad concreta. Esa es la primera de las pruebas. La segunda es lanzamiento de peso, pero no se crean que van a lanzar 5 kilos ni nada por el estilo. Va a ser un lanzamiento de 1 kilo, con lo cual la marca sí se va a computar, porque estamos trabajando con una empresa de cronometraje para que hayan, pues bueno, una serie de trofeos entregados a los que hacen las mejores marcas, pero nosotros, dentro de esa concepción que tenemos integradora, lo que hemos hecho con la tercera de las pruebas, que es una prueba de velocidad de 200 metros, es computar, pero dar muchos premios a el grupo más divertido, el grupo más integrado con los voluntarios. Entonces, lo que es el primer, segundo, tercer puesto que todos tenemos en mente cuando hay pruebas deportivas, nosotros lo hemos expandido y hacemos una propuesta un poquito más integradora.
0: Muy bien. Doutor Martínez, coa súa experiencia, nestes tempos polarizados onde o debate político vai por outros derroteiros, por outros camiños, dame a sensación de que esquecemos o máis importante, non? Que son as persoas, o futuro, asistencia. Xa sei que vostede non ten unha variña máxica, pero pola súa experiencia digo, que principais necesidades asistenciais teñen que acometer as administracións?
1: Pois, de moi diverso tipo, non? Hai non só sanitarias, o aspecto social é fundamental. Por que iso vémolo no día a día da atención ás persoas maiores a nivel sanitario, non? Se alguén se vai deteriorando, ten certa patoloxía que crónica que se pode ir empeorando co paso do tempo, que vaya respondendo mala de, ou de forma máis limitada aos tratamentos que se pon, pois é, é fundamental que teña un aporte, que teña un soporte social, soporte que a veces xa nos encontramos con moitas persoas que non teñen familia, non teñen nadie ao rededor que poda cuidarlo. De aí a situación que é moi importante sair da casa, sair e relacionarse, cóstalle moito a xente de sair da casa. Hai moito prejuicio a veces por relacionarse mismamente con os veciños e todo. Por eso hai que romper un poquinho as barreiras en este tipo de actividades.
0: E a lei de dependencia que se desenvolva en todos os extremos, non?
1: Efectivamente,
0: que
1: efectivamente.
0: A chega económica, e porque que senón, de que vale?
1: Non vale para moito se non temos unha adecuada asistencia global, non da xente, asistencia a nivel non só sanitario, a nivel de cuidados, porque é moi importante que a dependencia que poidas ter unha calidad de vida, si ten necesidade de que o aseo, os cambios de movilización, todo o que corresponde a unha persona con dependencia, hai que primar e darlle máis impulso e darlle todo o que poidamos para favorecerlle unha mellor calidade de vida. Que temos en eso? Pois hai que loitar contra a dependencia todo posible, de aí tamén a idea deste tipo de eventos. A dependencia, ese deixarnos quedar, ese deixarnos de facer actividades, é algo que hai que loitar día a día, non? Sí, sí. Moita parte da xeriatría era esas personas que xa teñen dificultad para camiñar polo motivo que sea, pois tela na silla de rodas sin poder camiñar, si non ten a nadie que os mova, que non teñan esa capacidade funcional, que non se desarrolla a sarcopenia para que provoque esa dificultad de movilidade, a loita diaria que temos na xeriatría para a facer. Pois tanto son aspectos tanto físicos, clínicos, sociais, psicolóxicos moitas veces, dicir, xa non podo, xa non, bueno, pero ao mellor si ten apoio suficiente por parte dun equipo adecuado, pois ao mellor sí que pode moverse, sí que pode facer e retornar ao mellor a facer certa movilidade ao largo do día.
0: Miguel, non teño a conta agora, pero a cantidade de centenarios que hai en Chantada na comarca é digno de estudo, non? Xa na provincia de Ourense hai estudos sobre o nivel de vida e a esperanza de vida dos ourensás, pero tamén no sur da provincia de Lugo son datos extraordinarios. Bueno, no caso da súa madriña é tremendo.
2: Sí, sí, así es. De hecho, Chema Faile, el presidente de la Sociedad Gallega de Geriatría, así lo comparte en sus estudios. Es impresionante ver

0: Son as 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A Garda Civil desartella unha rede de ciberestafadores que defraudaron máis dun millón de euros tras facerense pasar por un banco. Hai unha trintena de persoas detidas con arrestos nas provincias da Coruña e Ourense. Paula Graña.
2: Si, os agora detidos terían enviado ata 100.000 mensaxes falsas a hora. Nelas advertían as vítimas de supostos cargos nas súas contas. Para simular que as intentaban axudar, facíanse pasar polas súas entidades bancarias e pedían datos para paralizar as supostas transaccións. Con este modus operandi, conseguiron estafar máis dun millón de euros. Os axentes recuperaron 250.000. Hai unha trintena de persoas detidas en máis de 20 provincias, entre elas a Coruña e Ourense. Outras 60 persoas están a ser investigadas. Os ciberestafadores deixaron máis de 40 vítimas, todas elas residentes en Aragón.
0: Está previsto que ás 12 do mediodía pase a disposición judicial o home que confesou ter matado a súa nai en Ponteareas.
2: A autopsia confirma que a causa da morte foi un traumatismo craneal e asfixia. O arrestado permanece na comandancia da Garda Civil de Pontevedra tras recibir a alta no hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Levárono alí en ambulancia logo de que se tentase quitar a vida. O home, que tería antecedentes por problemas de saúde mental, confesou ter matado a súa nai. Está previsto que pase a disposición judicial hoxe ás 12.
0: E ademais, dende hoxe a bombona de butano sobe casi un 5%, o seu prezo encarecese ata preto dos 19 euros.
2: A suba do prezo débese ao aumento do custo das materias primas, tamén do transporte e a apreciación do euro fronte ao dólar na evolución do tipo de cambio. O prezo da bombona non está liberalizado, revísase cada dous meses o terceiro martes do mes por resolución da Dirección Xeral da Política Enerxética e Minas. Esta revisión do prezo, tanto a baixa como a alza, está limitada a un 5% de máximo para evitar oscilacións graves no seu prezo.
0: E as empresas textiles consideran necesario incorporar a inteligencia artificial ao seu sector.
2: Nunha entrevista hoxe no Galicia por Diante, o presidente de Cointega, o clúster Textil Moda de Galicia, Javier Guerra, explicaba os detalles do novo plan director do sector. O foco en dúas liñas. Primeiro, impulsar a formación con novos ciclos e carreiras universitarias vinculadas con este sector. E segundo, apostar pola inteligencia artificial.
3: Imagínese un catálogo de una compañía cualquiera, una compañía gallega que haga una colección de mujer. Antes tenemos que hacer diseños para cada una de las prendas, hacer una fotografía de cada una de las prendas, modelo, etcétera. Ahora con inteligencia artificial todo eso se puede hacer mucho más rápido y más eficiente.
0: A estudante española asesinada en México e a cuarta vítima na mesma universidade do Goberno de México anuncia que se suma á investigación do crime.
2: Sí, Claudia Tacoronte, de 21 anos, estaba de intercambio na Universidade de Morelos, en México. Con Claudia son xa 4 as alumnas desta universidade mexicana asasinadas en apenas 7 meses. Dende España, a Universidade de Granada suspende os próximos intercambios previstos con este campus mexicano.
0: Pues vamos a ver si continuaremos con este día un poco regulero en comparación. Que pasa que, claro, estamos tan mal afeitos, Diego Viaño, que como veña unha nube e xa decimos, cambiou o tempo.
4: Un pouco regulero, pero que dá gusto.
0: ¡Oh!
4: Un gustazo.
0: Que alegría de noite tivemos.
4: Porque, ademais, hoxe vai chover un pouco, pouca cousa, para regar un pouco nalgúna zona do norte da Coruña e tamén de Lugo. No resto teremos algo máis de nubes, pero, sobre todo, imos notar que, sobre todo, en zonas da Coruña e de Lugo vai refrescar bastante. Onte, por exemplo, chegamos aos 33 graus en Ferrol.
0: Sí, sí, sí.
4: Hoxe vámonos quedar alrededor dos 23. Rozamos os 40 en Rivadavia, en Ourense, zonas clásicas, e hoxe alrededor dos 30. Calor igual, pero nada que ver co de onte.
0: Sí,
4: pero
0: onte, sobre as 2 da tarde, cando saín de aquí, dirección a Coruña, 34 graus, sí, por ordes, sí, 34 sí. Graus a 14 de setembro.
4: A 14 de setembro. E non pensedes que o fresco que temos hoxe, que mañán ainda pode refrescar un pouquinho máis. Mañá, fixádevos, onte falábamos de temperaturas claramente por riba do habitual, Para mañá xa falaremos de temperaturas por debaixo do habitual. Van seguir descendendo. Mañá, máximas como moito alrededor dos 25, 26 graus. Pero, a partir do venres, de novo, volven a ascender e para fin de semana, algunhas estimacións xa indican que volveremos falar de valores dos 30 ou un pouquiño máis. Así que non podemos pensar que xa, bueno, ahora sí que se acabou este tempo que asociamos ao verán. Non. De novo, a partir do venres teremos moito sol e comezarán a ascender as temperaturas que van continuar tamén durante a fin de semana.
0: E volveremos á praia. Bueno, roza
4: tempo,
0: allí.
4: Tempo de praia vai ser. Sí. Tempo de praia vai ser. Evidentemente xa non son esas horas de agosto, tantas horas, pero sí que podremos ter tempo de praia como tivemos pois estes días de atrás.
0: Mima. Bueno, se queren facer algunha consulta, sempre temos uns minutiños aquí con Diego Viaño, facerlle consulta, algunha consulta sobre a localidade onde viven, onde van folgar ou traballar ou o que van facer nos próximos días, a curto prazo, iso sí, no 627-75-1970, 627-75-1970. De chuvia non dixeches nada, non?
4: Hoxe pode chover un pouquiño, si, sí, pode chover un pouquiño para regar e pouco máis en zonas do norte da Coruña e de Lugo. É que é unha fronte que está tan debilitada que unha vez que entra en terra, aí pola zona da Coruña, Ferrol, por esa zona do Arco Ártabro, quero decir, as nubes, a medida que se adentran cara ao interior, van perdendo humidade e, polo tanto, vai baixando a posibilidade de que chegue a precipitar, non? Polo tanto, se vai chover un pouquiño na Coruña, no norte de Lugo, a Pontevedra e a Ourense non se vai notar. É certo que teremos máis nubes que onte, e non en toda non en todo o sur de Galicia, porque aínda en comarcas como as de Verín, Viana ou Valdeorras, apenas teremos nubes hoxe tampouco. É certo que menos temperatura, pero non imos notar ni moito menos as consecuencias da fronte. No norte un pouquiño.
0: Preguntan aquí Moaña, mañá pola tarde para ir á praia. Alberto.
4: Mañá imos ver, mañá pola zona do Morrazo, é certo que as temperaturas seguirán caendo, imos ter valores alrededor dos 23, 24 graus, non está mal, con poucas nubes é certo, pero, por outro lado, sí que se vai notar bastante o vento do norte ou do noroeste. Vai soprar con bastante...
0: Toda a sensación térmica que decides.
4: Claro, a sensación non vai ser moito de praia, porque ao mellor con esa temperatura, 23, 24 graus, non hai dúda para ir á praia, pero con ese vento do norte, esa nortado, ou do noroeste, que é un pouquiño peor, que é un clásico desa zona do Morrazo, para pasear, sí, para outra cousa, máis complicado.
0: Vale, para amosar abdominal, igual...
4: No.
0: Esta fin de semana imos ter tempo de praia sen vento, en Razo ou por Miño.
4: Imos ter tempo de praia. É certo que volverá esa circulación clásica do nordés, que sobre todo na zona de Razo notase bastante, non? Ese nordés. Pero tamén é certo que ao ascender as temperaturas... Ese nordés, que é certo que se vai notar, non vai impedir, ni moito menos, que poidamos ir á praia. Sí que se vai notar o nordés, pero a sensación térmica vai ser a suficiente para ir, por exemplo, á praia de Razo, que, non sei ti, para min é unha das praias máis fermosas e espectaculares.
0: Máis bravas.
4: Sí, é brava, ese punto de fermosura e bravura, unha combinación que cumple esa praia de Razo.
0: Sí, un vento que adoita será agradável, pero claro, se ven un pouco do norte algo frío, pois pues é máis
4: claro,
0: complicado,
4: claro.
0: ¿No? Sí, sí. Máis, Fran, Diego Viaño, que tempo teremos esta fin de semana na praia de Carnota?
4: En Carnota, pois, un pouco como que decimos de Razo, menos vento, un chisco máis de temperatura. Xa volveremos para fin de semana, incluso en esas zonas do litoral atlántico galego, da costa da Coruña, pois movernos alrededor dos 26, 27, veremos se 28 graus, que é unha temperatura, pois, como le vamos dicindo todos estes días, que asinaría case que calquera día do mes de xullo ou de agosto. É certo, volvemos a repetir, que as temperaturas non van a aguantar tan elevadas tantas horas como o mes pasado, pero o pico máximo pois vai ser elevado de novo para fin de semana.
0: Javier tamén pregunta pola praia da Lanzada, tamén esta fin de semana.
4: A praia da Lanzada, pois que é tamén un espectáculo de praia, sobre todo para pasear polas mañás, cando hai pouca xente, é unha das minhas actividades favoritas do verán, sí. Un pouco... Xa na zona dos Salnés, se falamos pola zona de Carnota 27 e 28, nos Salnés xa podemos chegar aos 30 de novo. Nesa fin de semana, con sensación de calor, vai picar o sol. É certo que temos que ir un pouquiño antes do habitual, non podemos esperar ao mellor ata media tarde, pero coa protección solar axeitada podemos ter un sábado ou un domingo de praia espectacular, por exemplo, en Areais, como da Lanzada.
0: E Fran tamén que preguntaba antes polas praias, vou ter o campamento base en Serra de Outes.
4: En Serra de Outes. Pois mira, está no medio entre Carnota e o Salnés. Se falamos en Carnota 26 e no Salnés 30, pois imos ter sobre 28 graus aí na Serra de Outes. É certo que se escollemos unha praia un pouco resguardada do vento, vai

0: se agradecer, porque aí na zona de Outes sí que temos algún areal donde nos podemos resguardar do vento, e a verdade é que vai ser unha boa opción, non? Resguardarse un pouco dese vento, dese nordés que volverá a picar con certa intensidade, que en razo non nos podemos librar del, pero si algunhas praias un pouquiño máis metidas na ría, pois podemos librarnos dese vento, que ás veces pode ser incómodo, aínda que repito que as temperaturas van ser xeitosas, e por momentos incluso podemos agradecer ese vento un pouquiño fresco para aliviar esa sensación de calor.
1: Imaginas que continuemos así e que cheguemos a outubro, novembro, falando do mesmo.
0: Non quero nin pensalo.
1: E que agora, claro, estamos en setembro, 15 de setembro, é certo que non é outono aínda, é pleno nin nada polo estilo, pero si naturalizamos todo isto e tomámolo con normalidade, porque sí. Que vamos facer, por outra parte? Pero que cheguemos a outubro e esteamos falando destas temperaturas...
0: Sí. E ademais, sobre todo que as temperaturas é sen moito rastro de chuvia, porque é certo, xa comentamos aquí, no Galicia por diante, que esa semana de agosto que choveu, xa, bueno, xa estábamos como cambiando chip, pero ni moito menos, porque ben vemos que non é que só deixara de chover, ou que foran chuvias moi puntuais, e que a calor volveu a apertar con intensidade. Domingo, este pasado domingo, e onte, é que rozamos os 40 graus.
1: Dicía unha compañeira, dicía que este domingo foi o mellor día do verán.
0: Pois,
1: decir, que temperatura alta, pero tamén era agradable para pasear, non
0: sí,
1: era unha cosa bochornosa.
0: Como duran menos horas esas temperaturas tan elevadas, uh-huh. É certo que podemos ter aí ese pico, pero rápido pasa. Pero sí. se miramos o dato, é un dos días, ou foron estes días top do verán de temperatura. Tremendo. Porque rozamos os 40 graus en Rivadavia, en Ourense, en Leiro, en Castelo de Miño, en Pontareas, en Monforte, en Rivas de Sil... Claramente por riba dos 35, na comarca de Valdeorras. Falabas onte de Ordes, en Boimorto, rozamos os 37 graus onte, no interior da provincia da Coruña, que non estaban falando das Rías Baixas, nin do Miño, os vales fluviais que sempre aí aumentan
1: un pouco.
0: No
1: barco, Quiroga, onde
0: claro,
1: a calor claro, aguanta moito tempo máis.
0: Aperta. Onte en Boimorto rozamos os 37 graus.
1: Alucinante. Mira, unha pregunta máis. En Castro de Rei, no interior da provincia de Lugo,
0: sí.
1: Susana... Para esta fin de semana, venre, sábado e domingo, di.
0: Un pouco para esta fin de semana, é certo que volvo anticiclón, con esa circulación do nordés, aí esa metade norte de Lugo, quizáis un pouquinho máis ao norte de Castro Rei, pola zona de Guitiriz, Vilalba, xa evidentemente a Mariña, a comarca de Meira, penaliza un pouco, pero en Castro de Rei imos ter temperaturas agradables, eu calculo que arredor dos 25 graus, polo tanto, para facer actividades ao aire libre, sen estar incómodos, vai ser unha fin de semana tamén espléndida por esa zona do centro norte de Lugo.
1: Os esquís de momento habrá que cargarlos.
0: No, por lo menos aquí non. Chico, se me permites,
1: sí.
0: Que acabo de falar agora con miña aboa, que cumpriu onte 94 anos.
1: Oh.
0: Claro.
1: Bueno,
0: estuve
1: bueno,
0: falando
1: mayores.
0: Agora antes de entrar aquí no estudio... E quería felicitarla tamén aquí...
1: Como? Pero isto avisa antes, poñemos un pouco de música, Diego Viaño. Como se chama a túa aboa?
0: Elena.
1: Elena, viven?
0: En Ames, na Ameixenda.
1: Ameixenda. E fai hoxe?
0: 94.
1: E que tal está?
0: Estupenda.
1: Que maravilla.
0: Sí, sí, leva... Estaba só na casa, quero decir, totalmente autónoma, fai unha vida...
1: Cada tres meses ten que pagar, entón, non?
0: E liquidalo IVA, sí. Sí, está estupenda.
1: Pero está moi ben, sí.
0: Está moi ben, sí. E a boa que me queda polo de agora, pero bueno, claro, eu xa estou preto do medio.
1: Vai ir papar este mediodía polo que vexo, non?
0: Este mediodía,
1: quitarlle os carticos.
0: Sí, no,
1: como somos
0: semana,
1: netos,
0: Na fin de semana iremos por ali. E os bisnetos tamén.
1: Claro, qué bonito. Vico, como é?
0: Elena,
1: un Vico moi grande, Elena, 94 que veña moitos máis. Escoitará a radio, non?
0: Sí, estaba escoitando a radio, sí.
1: Vamos, correcto. Grazas, Diego.
0: Venga, falamos.
2: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
3: Preséntate ás oposicións da Seguridade Social, porque coidando de todos, gañamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, Goberno de España.
4: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
5: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
4: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
5: É pensar na Galicia do mañá.
4: Porque cando se trata de educación,
6: Galicia, crea escola. Xunta de Galicia.
7: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía, Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminoloxía e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.
8: Celi está de aniversario. O 19 de setembro ven ás Cancelas e celebra con Celi un día cheo de diversión. Máis de 30 actividades, atraccións, hinchables, unha torta xigante e moitas sorpresas máis. Ademais, poderás coñecer a Celi en persoa e todo de balde. Esperámoste. Máis información en ascancelas.es.
9: Hola, son Isabel Pichel e xunto cun gran equipo estarei pola tarde na Radio Galega. Comezando na sobremesa con humor, conto coa colaboración de voces expertas para compartir asuntos do cotiá. Ciencia, innovación, saúde, cultura, percorrendo o territorio e navegando polas costas. Desexaría contar contigo. De 3 a 7. A actualidade, mellora galega.

0: Sobe o buba, sí, sobe a botella, a bombona de butano, ¿eh? Esa bombona mítica, laranxa, que antes era parte indispensable da nosa vivenda e agora hai algunhas vivendas que utilizan e outras non, con isto do gas natural. Pero non quere dicir que non haxa xente, efectivamente, que utilice e que pida subir a bombona de butano. Sobe, efectivamente sobe, ¿eh? Pero sobe un 5% no económico. Estamos en máximos de 4 anos. Sara Piñeiro, nunha cafetería onde continúan coa bombona de butano, porque lógicamente na hostelería fan moito máis servizo. Estás na cafetería Sport en Santiago, Sara.
1: Pois sí, bos días, Kiko. A bombona de butano custará como máximo 18,84 euros, un 4,96% máis que ata agora, segundo a resolución publicada este luns no BOE. O incremento responde principalmente á subida do 8,24% na cotización das materias primas e o encarecemento do 10,27% do transporte. Isto pois afecta tanto aos fogares que siguen utilizando a bombona como tamén a negocio, especialmente no sector da hostelería. Estamos na cafetería, no Café Sport, con Cristóbal. Bos días.
2: Bos días, que tal?
1: Ti sigues tendo bombona, non?
2: Si, sigo tendo bombona.
1: E cantas empregades, cantas utilizades o mes?
2: Sobre 4 ao mes, máis ou menos.
1: E cando foi a última vez que compraste?
2: Finales de agosto, creo que foi o 29 de agosto.
1: A que prezo?
2: 17 algo cada unha, non me acuerdo exactamente o número.
1: E sabías que ia subir este mes?
2: Non tiña idea, non tiña constancia.
1: Claro, este incremento entendo que vos afecta nos custos do negocio.
2: Claro, sí, o malo é que hai que asumilo e traballar, non queda máis remedio. O malo é que cando subo o gas tamén subo o resto, normalmente, como co petróleo. Pero bueno, hai que aguantar.
1: Isto tamén vai repercutir na carta?
2: No, por o momento non. Esperemos que non haya que subilo.
1: E nos últimos meses tamén notastes un aumento importante do gasto en butano?
2: Creo que foi a mediados, sobre a altura de marzo que subira, pero ahora non me acordo números exactos, pero creo que xa subiu unha vez este ano.
1: Porque entendo que ten un peso importante o butano dentro dos gastos totais do bar.
2: Sí, a ver, non é o máis importante, pero é un gasto máis. É un euro, parece pouco, pero ao final do ano suma.
0: Todo sobe.
1: E valorade...
0: No, dicía que todo sobe. Ata aquí podemos ler. Está sendo unha mañá... Temos a Iria Gosende na Praza do Obradoiro. Iria, que tal?
3: Ola, bo día, Kiko. Agora mesmo estamos aquí no Consello da Cultura Galega, que nada, aí escasos minutiños o alumnado do Instituto Galego Hispano-Arxentino Santiago Apóstol rematou o seu tour particular por aquí, pola institución. Nada, pois levan xa unha semana aquí todo alumnado, vido de Bos Aires. Estánse hospedando en Culleredo e marcharán o vindeiro 29 de setembro xa para Arxentina. E hoxe o Concello de Santiago e o conselleiro de Cultura, José López Campos, recibiránnos aquí no Pazo de Raxoi nunha xornada moi especial.
0: Bueno, hai que lembrar, non, que este Santiago Apóstolo, o Instituto de Bos Aires, é un instituto mítico, paradigmático, non? E as relacións que existen entre Arxentina e Galicia moitas veces se encauzaban a través do instituto.
3: Claro, este instituto puxose en marcha aló polo 1998, non? Pois nun momento inicial para atender precisamente a todos os migrantes galegos en Bos Aires. Na actualidade, pois no instituto o alumnado a maioría teñen vínculos con Galicia, pero hai algúns que non teñen ningún tipo de relación coa nosa terra. De todos xeitos, Kiko, pois se che parece, pois imos afondar un pouquiño pois co alumnado que está aquí de visita, non, visitando a nosa terra. Teño conmigo pois a Pedro e Tomás, ambos os dous neste caso si que teñen raíces galegas, concretamente pois das túas terras, Kiko, da Coruña, aínda que Pedro tamén me dixo que tiña aínda familia por Vigo, non? Bo día ambos os dous.
4: Bo día.
5: Bo día, bo día.
3: Como estades a pasar pois estes días aquí en Galicia, que xa levades unha semana? Tamén é a primeira vez que estades aquí, que hai que dicilo, non?
4: É moi fermoso, é histórico, pero tamén é moi fermoso ver as cousas que nos estudiamos aló en Arxentina. Aquí, acó, é moi impactante, podría decirse.
5: Tamén o que sempre vimos nos libros, o que nos contaron no colexio, verlo aquí é moi lindo, moi fermoso.
3: claro, poder ver todo que vos contan en persona, pues decir, isto é verdade, non?
4: Sí, un pouco desta terra que tamén é un pouco nosa, manter as raíces. Creo que é moi importante. Como ti dicías, o colexio hai moita xente que non é de Galicia.
3: Justamente ti, Pedro, dicíasme antes a palabra impactante, non? Que é o que máis te impactou logo dese con respecto a Argentina e en Galicia?
4: Eu creo que a tranquilidade da xente. A parte de a Catedral de Santiago e as cousas históricas, a tranquilidade da xente, como se vive, é moi similar a algunhas cousas en Argentina, pero a xente é moi distinta na maneira de vivir.
3: Somos moi tranquilos os galegos, logo.
4: Non sei, pero é unha vida máis de bobo, creo que.
3: Bueno, no, eu tranquila non son, Kiko, verdade? Que non estou para falar, non, pero...
4: Tranquilo na maneira de no trato. Vamos a un bar, todos falando, non sei, pido unha coca, están falando co o cocineiro, están tranquilos, menos... movida que a vida da cidade a lo en
3: Asia. Mellor un ritmo máis lento de vida, pode ser.
4: Eso.
3: E no teu caso, Tomás, que foi o que máis te impactou, máis te chamou a atención aquí en Galicia?
5: Bo, que un montón de personas din que o galego está morrendo, a verdade é que vi un montón de falantes nestas terras, e iso sorprendeume bastante, púsome feliz tamén.
0: Pero é a primeira vez que estás en Galicia?
5: Sí, a miña primeira vez.
0: A túa primeira vez?
3: Sí, de ambos os dous, Kiko.
0: Os dous?
5: Así é.
3: Sí, os dous é a primeira vez que están aquí en Galicia.
0: E ese galego perfecto que tedes?
5: Perfecto non sei, pero...
3: Bueno, teñen así ese pequeno acento argentino, non?
0: Bueno, home, só faltaría que en Argentina que acento van ter.
3: Home, claro.
0: Pero o idioma é perfecto e isto hai que cultivalo no día a día e na familia e no grupo. Isto non sei... Claro, igual vos non lle dades importancia, me parece conmovedor.
5: No, sí, démosles un montón de importancia ao idioma, gracias a nosa familia que tuvimos aquí. Sí, é moi importante para nosotros.
3: Claro, ademais da ensinanza que tendes de galego na escola, habitualmente coa vosa familia tamén falades galego?
4: Non falar galego, pero sí celebrar cousas, por exemplo, creo que San Ramón, creo que é a festividade, ou... con mi familia xuntámonos a comer nun día específico no que nació a miña aboa, en Galicia e a lo en Argentina. Entonces,
3: o sea, mantedes tradicións de aquí.
0: Si non sabe que santo é, pero ti vas comer.
4: Sí,
0: importante.
4: Sí.
0: Ti notase que es galego, claro que sí.
3: Sí, e notanse as raíces galegas aí.
0: Claro.
3: Sí, en o teu caso, Tomás...
5: Bueno, o meu caso, o meu avó morreu, pero sempre tratamos de mantener as tradicións, as comidas deste lugar que é fermoso e moi rico, a verdade.
3: Que outros lugares vos quedan por visitar estes días aquí en Galicia logo? Ou non sabedes o itinerario aínda?
5: Máis ou menos, o fin de mundo, do mundo.
3: Fisterra.
5: temos que visitalo. Muxía.
0: Muy bien. ¿Ves? Que no es tan difícil. Que aquí hay gente...
3: Claro.
0: En Madrid no saben decir Shakira, pero no saben decir Muxía.
3: No saben decir San Xenxo ni
0: claro.
3: Muxía, ¿no? Pues tienen que vir los argentinos,
0: sí,
3: a demostrarlo.
5: Exactamente. Que argentinos somos galegos también, en un punto. Somos esa mezcla de gallego y argentino que somos eso.
0: Qué bien. Muy bien. Pues fantásticos, e unha lección ademais, agora que nos dá sensación de que cada vez están, é certo que continúa habendo moitos lazos entre Argentina e Galicia, pero ás veces danos por pensar que cada vez son menos, non? Que non é tan intensa esa relación, e logo aparecen rapaces como estes, e demostran que o cariño por Galicia continúa aí, que a unión con Argentina está aí. Sodes futboleiros?
4: Sí, moito.
0: Como viviste
5: esa
0: final
5: do Mundial?
0: Sí, no
5: meu caso sou de River.
0: De River, bueno, non todo mundo perfecto, moito ánimo.
3: Bueno, tería de so corazón dividido, case, non?
4: Un pouco. O Depor tamén temos...
0: Ahí está, notase que hai gusto.
3: Non, home, non.
0: A ver, estudos iría normal.
3: A ver, se teñen vínculos coa Coruña é normal, pero a ver... Eu que vou a decir, Kiko?
0: Bueno, colle un poquinho de corazón celtiña ten que haber tamén, sí, señora.
3: Home, claro.
0: Que gocedes moito por Galicia estes días, e grazas por esta lección, e que saibades que ainda... Cando regresades cara a Argentina?
5: O 29.
0: Moi ben, sí, bueno, pois pues cando sí, esteades, poñeda Radio Galega, sabede que estamos aí tamén moi cerca de vos.
5: O faremos.
0: Moitas gracias. Moi forte. E a levas por aí a tomar un chanqueiro, que coñece un pouco máis Galicia.
3: Bueno, non é unha mala proposta,
0: é unha hora,
3: Kiko.
0: Fantástica.
3: Al final hai que culturizarse de todos os ámbitos.
0: Aí está, moi ben. Grazas, Iria. Está rapazada argentina, galego-argentina maravillosa. Podemos botarlle unha partida a Monopoly, pero cuidado, que de xeito moi especial. Estamos en Boiro. Como este Monopoly? Eva Sandino, moi bons días.
6: Pois en Boiro decidiron reinventar o xogo. A Asociación Boirense de Empresas deseñou un taboleiro que reproduce a súa localidade en o que os xogadores poden mercar inmobles como Pazo de Goiáns ou Castro de Neixón. As regras premian as compras que se fagan nos comercios locais e penalizan as outras. E ademais hai un modo de xogo online no que tamén pode participar xente de fora da vila. Bueno, o caso é que a iniciativa busca concienciar sobre a importancia do comercio de proximidade e está causando furor no concello. Estamos aquí en Valdani, un comercio de roupa no centro de Boiro, co responsable da Asociación Boirense de Empresas, Daniel García, e co seu xerente, Tomás Estevez, que nos dicían que está iso, que a acollida deste Boiro Xoga foi impresionante. Temos aquí o taboleiro do xogo diante, agora falaremos del, pero antes de nada, Daniel, como se vos ocorreu esta idea?
7: Bueno, pois que comento, pois nos levamos moitos anos dende a asociación intentando concienciar a xente de mercar local e de importancia que ten. Levamos facendo moitos anos campañas, normalmente poñíanos lonas polas calles principales do pobo, donde salían empresas, empresarios e empresarias, dicindo a importancia que tiña de mercar local. Despois tamén saliron os nosos clientes dicindo e animando a outros que mercaran local, que consumiran en Boiro, hasta saliron familias para intentar decir que hai que traspasar as boas costumes de mercar no pobo de xeración a xeración. Nada, este ano dándolle moitísimo a cabeza, pois dixamos, por que non facer un xogo de Boiro? Eso ten que ser a bomba. É verdad que, bueno, como decía Tomás, fai un momento así falando, fora de micrófono, que nos levou moitísimo traballo, hubo que facer moitísimas reunións, tuvemos que contar con xente para poder leválo adiante, pero a verdad que estamos contentísimos ca boa acollida que está tendo este xogo, a verdad.
6: Pois mira, imos ver, a ver se nos conta Tomás como se xoga este Boiro Xoga, porque podemos parecer que unha cousa, o mellor así, como non a vedes, pensades que é unha cousa así máis de andar por casa, pero non, isto é, imaginadevos, o xogo do Monopoly, tal cual, pero levado a Boiro, coas súas rúas, os seus comercios, e, bueno, contanos, Tomás, exactamente, nos, como xogadores, poñémonos na pel dun emprendedor en Boiro, non?
8: Efectivamente, bons días.
0: Pero con monóculo tamén.
6: Como monóculo
0: do Monopoly.
6: Bueno, monóculo aquí non hai.
0: Non leva monóculo, o bonequiño do Monopoly. A ver se pode estar equivocado, sí.
6: Sí, pero este non.
0: Este vale.
6: Van xogadores limpos, non levan...
0: Muy ben, son ópticas propias.
6: Non necesitan monóculo. Son, efectivamente, as ópticas locais son boas.
8: Trátase de un xogo original que, inda que leva a xogabilidade original do Monopoly, realmente o xogador ponse na piel dun emprendedor, tires un emprendedor que é o

0: que en la zona euro, mejorando su renta, como he dicho, el 8% frente al 3,5% en la zona euro.
1: ¿Y eso es lo que dio ministro, José Manuel?
2: No, bueno, está claro que vive fuera de las realidades, ¿no? Efectivamente, pues si falamos de los datos macroeconómicos es una cosa, pero estamos viendo las dificultades que tenemos, no para llegar este a fin de mes, es una cosa bien sabida, y sobre todo que más impacta que diga eso cuando sabemos que tenemos también, digamos, los salarios más bajos de toda la Unión Europea, ¿no? Es decir, hay países, sobre todo a medida que avanzamos del este cara al este, que llegan a duplicar los nuestros salarios o triplicarlos, ¿no? Sobre todo si miramos cara al norte o cara al oeste, ¿no? O que fai falta hay que tener en cuenta todos los impuestos que se recaudan, porque aquí recaudanse impuestos sobre impuestos, ¿no? A gasolina, diésel, todo eso son dobles impuestos constantemente, ¿no? Pues se podrían hacer muchísimas más cosas, ¿no? Él fala da nosa contorna. Bueno, pues podemos mirar a Francia, ¿no? Con esas ayudas a los grandes usuarios profesionales directas, por ejemplo, o a Alemania, que xa vai directamente, pues una cosa que se podría hacer aquí, que o que está a reclamar boa parte do arco parlamentario, que son as rebaixas fiscais, o mesmo que en Italia, que onde se están a reducir os impostos especiais, non? Ou directamente algo máis pragmático, como por exemplo en Hungría, onde se fan axudas aos propietarios directos de vehículos, por exemplo, diésel, non? E se van alternando. Bueno, pois aí está. Claro, aquí é moi difícil. A única solución aquí é ou ben que, digamos, esas medidas, non? Parte, como decía Pablo, antes, non? Tanto do transporte, do aluguer, en fin, do transporte profesional, etcétera, que se consoliden unha rebaixada máis importante este do IBE, e por outro lado, pois buscar ou agradecer que, por exemplo, nos en Galicia temos a sorte de que a Xunta de Galicia efectivamente combina ou engade novas medidas, por exemplo, se o Estado, por exemplo, fai rebaixas estatais sobre carburantes ou medidas sobre a electricidade, transporte público, etcétera, bueno, pois aquí, por exemplo, temos medidas, sobre todo cos consumidores máis vulnerables no ámbito do IRPF, a vivenda, conciliación, esta familia, é dicir, neste senso, fíxate que cada unha das medidas que foi sacando, por exemplo, o goberno central relacionado coa tarxeta térmica, relacionado coa compra de vivenda, relacionado coas abais, etc., todo a Xunta de Galicia foi mellorando paseniñamente, como no social térmico, como no de alquiler social, axudas a compra de vivenda, a xente xoven, abais, as vivendas, en fin, non sei, penso que é moito máis o que se podría facer desde as distintas administracións, e penso que realmente no goberno do Estado da mi impresión, Silvia, que está pensando en termos macroeconómicos, pero que realmente está fora da realidade dos petos, da cesta, da compra, do nivel de vida que ten que reducirse moito, limitarse moito hoxe en día.
1: Pablo, crees que o goberno se vai ver obrigado a tomar máis medidas tendo en conta que o gasóleo coas axudas está pagando a día de hoxe de media a 1,85 € o gasóleo de automoción?
3: Creo que agora nos espera esa carta Reis Magos que van a ser a presentación dos orzamentos. Non sei que vai acompañar a eses orzamentos, pero o que si lle diría, falaba o ministro Carlos Cuerpo, dese xoque enerxético, non? Que é un xoque común. Eu animo a todos os seguintes a revisar o IPC harmonizado de Eurostat, que estuda 21 países. Vese que España cun 4,6%, eles para harmonizarlo rebaixaron un 4,6%. España é o cuarto país onde máis sabemos prezos, só estamos por debaixo de Lituania, Chipre e Bulgaria. Portugal medra un 3,6%, Francia medra un 2,6%, a media zona euro medra un 3,3%. Ese xoque energético, ese dobre xoc que dicía o ministro, tamén están sufrindo todo o resto de países veciños. Entón, creo que aquí o que falla é esa capacidade de anticiparse. E aparte falamos dunha situación que se ven prolongando no tempo, non é que as guerras sexan deste ano, quero dicir, unha situación que xa leva tempo vindose dando. Eu creo que o problema de fondo é a falta de conciencia social, é dicir, un pouco que comentaba tamén José Manuel, é un goberno que está instalado no nivel macro, está instalado cos números, evidentemente poden ser retorcer, non, ata que lle poidan dar a razón prácticamente a quen nos utilice, pero creo que están moi alonxados do que é o día a día da xente, e ao final se vai haber rebaixas ou non, creo que temos un goberno tremendamente impredicible. Entón non sei moi ben cal vai ser a súa folla de ruta, pero en todo caso, eu creo que por moito que fale o ministro Carlos Cuerpo de que as familias españolas resisten mellor que o resto de familias europeas, ou non sei cal é a referencia que ele utiliza, eu creo que se todos nos paramos a pensar no noso poder adquisitivo ou no que incrementaron os prezos do aluguer, os prezos do consumo, como eso tamén retrae ao final que a xente nova poida acceder á vivenda, quer dizer, se ao final a ti xa choven os prezos, o teu salario sobe menos, ti tens que destinar máis diñeiro, máis fondos a pagar a cesta da compra, a pagar a luz, co cal tes menos aforros para unha vivenda. Entón, ao final estamos movéndonos nun bucle infinito, non? É dicir, do que non saímos, eu creo que aí sí que hai unha cuestión de decisión política por parte do goberno de pues, buscar un modelo mellor, o modelo ten que ser intentar recadar máis impostos, non porque, porque engadas os impostos, senón porque se xere máis actividade económica. Aquí temos bellos debates sobre productividade.

0: laboral. Quer dizer, temos moitos debates como sociedade que temos pendentes de afrontar e que creo que sí que poden contribuir a esa xeración e ese dinamismo de economía que ao final revirte en poder que a xente gane máis e dese xeito que pode asumir o incremento de prezos.
1: Ben, seguimos con este outros asuntos a partir das 8 en tempo de faladoiro. A José Manuel preguntaremos ya ademais pola situación da guerra en Irán, que é un dos elementos que está influindo neste encarecemento dos combustibles. Pero agora facemos unha pausa e seguimos con outros asuntos.
2: Silvia Pereira, A Crónica.
1: Al 7:41 minutos imos tratar de achegarnos á realidade da crise que vive Ceuta, que está espertando críticas na clase política, pero tamén entre os sindicatos de policía. Hoxe mesmo o Sindicato Unificado de Policía presentaba un recurso ante a Audiencia Nacional reclamando que se paralice a acampada instalada no porto de Ceuta para atender os migrantes. O Ministerio de Transportes autorizou ese despregamento, un dispositivo temporal de acollida con capacidade para preto de 1000 persoas. Pero, en opinión do sindicato, isto pode xerar novos problemas de seguridade e aconsella utilizar para acollida un buque hotel. Outro sindicato policial, Jupol, pedía nas últimas horas máis policías para poder axilizar a filiación dos inmigrantes. Un asunto que abordamos con Miguel Diz, secretario xeral de Jupol en Galicia. Boas tardes, señor Diz.
3: Boas tardes, boas tardes.
1: O ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cifraba hoxe, na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros, nun cento os policías que neste momento están reforzando eses traballos de filiación dos inmigrantes que hai en Ceuta. Son suficientes ese cento de policías, señor Diz?
3: Non, para nada. Seguramente non son suficientes nin 100 nin 200 para toda a sobrecarga de traballo que ali hai que levar a cabo. Hai que darse conta que a identificación de persoas é básica para a prevención da delincuencia. Identificar unha persoa leva os seus trámites, leva o seu tempo. Desde o primer momento, nesta crise, nesta invasión, estáse a levar a cabo os traballos de, en xeral, todos os traballos de seguridade, de estranxería e fronteras con moi poucos efectivos en proporción á magnitude desta invasión.
1: Para poder resolver esta crise, como onte dicía o presidente do goberno antes de que remate este ano, que medios se necesitarían?
3: Bueno, resolver esta crise antes de que remate o ano, ca legislación actual, é moi complicado. Hai que decirle a xente a verdade, non se pode salir a mentir, como fan habitualmente o presidente do goberno, o señor Marlaska. A legislación actual de estranxería ten uns trámites, ten uns plazos para recursos que ao final inmigrante por inmigrante pode seguir a un ano e medio ou dous para poder expulsarlo. Entonces é inviable o que nos están a decir, porque é inviable, o sea, aquí ou se lexisla de outra maneira ou se declara un estado de excepción para poder tomar outro tipo de decisións, ou non hai maneira de que esa normalidade chegue a fin de ano. Eso é unha gran mentira.
1: Porque que permitiría declarar un estado de excepción?
3: Bueno, un estado de excepción, mellor o pode decir un xurista, pero un estado de excepción pode suspender algún dereito fundamental cando hai, pois eso, un estado de emerxencia nacional como en este momento. Se non aplicamos ahora un estado de excepción cando nos están invadindo, cando vamos a plantexar?
1: Hoxe o Partido Popular...
3: Única...
1: Sí, diga, señor Diz.
3: No, digo que é a única maneira real na que poderíamos afrontar esta crise con un pouco de celeridade. O demais é propaganda barata, o que pasa que sabemos que este goberno nunca vai a ter as agallas para tomar ese tipo de decisións.
1: Hoxe o Partido Popular denunciaba no Senado que en Ceuta aumentou a inseguridade. Cal é a realidade que están atopando no día a día da cidade autónoma?
3: Bueno, a realidade é que acaban de atacar fai pouco tempo un vehículo militar, a realidade de que temos máis de 50 compañeros feridos, a realidade de que temos compañeros da UPR con un dedo rotos, con lesións, con arañazos, hai constantes pelexas, hai constante tensión, aquilo hai que estar ali realmente para ver o que sucede. E vai seguir así. Unha cidade de 80.000 persoas non pode recibir outras 100.000. Estar na calle, estar deambulando, estar en campamentos, estar por todos os sitios e que todo se discurra con tranquilidade.
1: Oxe, o ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, poñía en valor que a maior parte desas persoas que entraron en Ceuta os días 30 e 31 de xullo xa regresaron. Teñen datos de cantas persoas poderían permanecer a día de hoxe na cidade de Ceuta dese contingente de inmigrantes?
3: Mire, a mí non me gusta dar datos porque realmente nadie o sabe. Nadie o sabe, pero seguramente o que hai é moito máis do que nos contan os datos oficiais. Eu non podo, non podemos dar unha cifra, poderíamos dar 40.000, 50.000, 60.000, pero estaríamos sobrando como fan o goberno e o Ministerio do Interior. E non vamos a facer. Sabemos que hai moitísima xente que a presión é insoportable, que nosos compañeiros están ali pasando un moi mal trago, están facendo xordas maratonianas, necesitamos moito máis efectivos, máis o doble, máis o triple seguramente. A xente dali está con moita tensión, moito medo, os nenos pasan moito medo para ir ao colexo, hai que facer moita prevención na calle, hai que dar moita seguridade, para nada, hai os efectivos suficientes. Ali o que necesitamos é unha creación de outra UPR, outra creación de outra UIP, mandar máis reforzos de UIP, mandar moito máis reforzos de unidade de estranxería e documentación, medios técnicos e, sobre todo, xente formada en estranxería. Reforzaron algo, sí, pero aquí están sempre reforzando un pouco a golpe de acontecimiento. Ceuta é unha frontera estratégica, unha frontera estratégica para Europa e para España. E ali o que se necesita, xa te fai moito tempo, é un reforzo estrutural perenne, que nunca houve. E o que acaba de pasar non é máis que crónica dunha morte anunciada. Xa nos, o 28 de xuño, xa advertimos de que a presión migratoria en Ceuta era alta e que ia pasar algo. E ao final pasou.
1: Pois son as valoracións que nos deixa Miguel Diz, secretario xeral do Sindicato de Policía Jupol en Galicia. Grazas por atendernos. Boas tardes.
3: Nada, a vos por darnos voz.

0: Contábamos onte, contra esta hora, que o Consello da Xunta aprobou partidas para formar os inmigrantes que teñen permiso de traballo grazas á última regularización extraordinaria que aprobou o Goberno. Son arredor duns 2.000 os que están buscando emprego en Galicia. E son distintas as ONGs que se encargan de darlles cursos para adquirir novas competencias e poder integrarse no mercado laboral. Hoxe quixemos saber máis deses cursos, estivemos en Cáritas. Rulo Deiro.
1: Boas, esta tarde visitamos a sede de Cáritas Diocesanas aquí en Lugo para falar do programa específico anunciado onte no Consello da Xunta, recorden, para acelerar e sobre todo facilitar, non, esa integración laboral das persoas acollidas na comunidade ao proceso de regularización extraordinaria promovido polo Goberno Central. Temos aquí o noso carón, a Mónica Yáñez, que é a secretaria xeral de Cáritas Lugo. Benvida, Mónica.
2: Moitas gracias por contar con nos.
1: Cáritas Diocesana Lugo é unha das 9 entidades en ánimo de lucro que colabora con este programa para facilitar esa integración real das persoas migrante ou emprego. Que necesidades detectades vos cando chegan ao programa, Mónica?
2: A través deste proxecto, pois vamos a facer ese acompañamento, ese itinerario de inserción sociolaboral con elas para que poidan encontrar traballo. Nos xa levamos colaborando coa Consellería de Emprego pois máis de 2 anos en outro proxecto que foi o pioneiro que puxo en marcha o Goberno galego, que foi o arraigo para a formación, no que tivemos moi bons resultados. As 25 persoas coas que traballamos se insertaron o 100%, non? E gracias a este proxecto, bueno, de persoas que se atopaban en situación administrativa

0: administrativa regular que a través de ese acompañamiento, esa formación, pudieron sair, ¿no? Y pudieron ter unha vida normalizada. Con este proxecto, a raíz da regularización extraordinaria, a figura do arraigo para a formación modificouse. Entonces, este é un proxecto de inserción laboral orientado aos migrantes que accederon a esa regularización extraordinaria.
1: Cara, que sectores soedes orientar a estas persoas?
0: Pois hai distintos sectores pois da hostelería, da limpeza, dos cuidados. Hai unha colaboración tamén, hai que resaltar, e queremos resaltar a colaboración das empresas, non, que participaron tanto no proxecto de arraigo para a formación como as empresas que seguramente colaboren con este novo proxecto. Pois me gustaría resaltar pois iso, que isto é un traballo entre todos, non? Entre a administración, as empresas e as entidades, e por suposto as persoas as que acompañamos.
1: Claro, como cada persoa é unha historia, que formación soen traer en xeral cando veñen a vos?
0: Bueno, hai de todo tipo, hai xente que ten formación nos seus países, pero que eso pois leva un tempo bastante longo regularizar toda esa situación. Entonces, bueno, teñen que como empezar de cero, quero decir, moitas delas si teñen formación, outras non. Entonces, bueno, pois o que se trata é de darlles unha formación que lles permita ter pois un traballo, non?
1: Falas de que algúns teñen titulación, non, polo que entendo, polo que estás a contar, nalgúns casos esa titulación é homologable.
0: Sí, moitos deles, o que pasa é que é un tempo longo o que lles leva a regularización de esa formación que teñen no seu país.
1: E tamén lles teñen en conta esa experiencia previa laboral nos seus países de orixe, para acomodarlos do mellor xeito posible.
0: Home, sempre se ten en conta, non? Son xente cunha formación determinada, pero moitos deles teñen que volver a encarar unha nova formación, acceder a empregos que en principio pois nunca habían accedido, empregos ás veces dun nivel distinto ao que eles viñan ou tiñan nos seus países.
1: Se miramos cara aos obstáculos, un deles sería o idioma. Como traballades con eles as competencias lingüísticas?
0: Pues sí que é verdad que desde Cáritas hai distintos proxectos, desde os programas de inmigrantes traballamos todo o tema da lingua, o programa de Participa con Nos, non? Que, bueno, pois traballamos, aprenden o español, e agora pois acabamos de firmar un convenio tamén coa Secretaría Xeral da Lingua para que as persoas maiores de 16 anos, sobre todo migrantes, poidan acceder a falar ese galego, non? Entonces impartiremos esas clases de galego para que tamén se acerquen a nosa lingua e a nosa cultura.
1: Pois o escoitan, detrás de cada proceso de integración hai unha historia persoal, pero tamén unha oportunidade para a sociedade que acolle: formación, acompañamento e emprego para que nes cheguen a Galicia e poidan desenvolver aquí, por exemplo, un proxecto de vida.

0: Xés, María Xosé Silvar, é guitarra e actitude, tradición e reivindicación.
1: Resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren calar.
0: Filóloga e antropóloga comezou a súa carreira en 2011 con Admirando a Condición e dende entón non parou de producir e de visitar o rock, o blues e os ritmos latinoamericanos. Xés ten 9 discos publicados e en todos hai unha dimensión social moi marcada. Ademais de percorrer Galicia, María Xosé Silvar actuou en países como Argentina, México ou O Salvador. O seu último traballo leva por título Nadando na Incerteza. Ela mesmo dixo que, sen pretendelo, é un traballo que marca un punto de inflexión na súa carreira. Nas 13 cancións que compoñen o disco, o acústico, a palabra e o íntimo gañan terreo. Un dos temas deste último traballo é este, Onde houbo un ceo.

0: Hola, son Luis Ojea, no Galicia por diante. Cada mañá que nos ergan contamos yes, como experta Galicia, as claves do día, os escenarios informativos, os protagonistas. Información e análise con máis e novas voces e novos formatos nesta nova tempada. A información mellora a calidade.
1: Son as 8. Que tal? Saúdos, boas tardes, os que se incorporen agora á sintonía da Radio Galega, tamén os que optan por seguirnos a través da segunda canle da Televisión de Galicia. Abrimos Faladoiro na Crónica para abordar asuntos diversos. Desde o dato da inflación do mes de agosto, que foi dun 4,3% de media en España, dun 4,6% aquí en Galicia, e as reclamacións de máis axudas que están facendo xa distintos sectores, ata a aplicación da lei de amnistía, porque hoxe o xuízo Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investigou o proceso independentista de Cataluña, negouse a aplicarlle esta lei o líder de Junts, ao expresidente da Generalitat, Carles Puigdemont. Sostén o xuiz Pablo Llarena que Carles Puigdemont pretendeu ter un enriquecemento patrimonial con ese proceso independentista e di que sobre ese extremo non se pronunciou o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, así que entende que realmente ese delito non é amnistiable e que queda á espera do que resolva sobre ese asunto o Tribunal Constitucional. Tamén hoxe destacada a xestión da crise migratoria en Ceuta, coa reprobación hoxe do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, criticado esta tarde, por certo, no Senado pola xestión que se está a facer desta crise, unha crise que desde hoxe se analiza no Parlamento Europeo, no Parlamento de Estrasburgo. Marrocos enviou unha carta a distintos parlamentarios europeos para tratar de influir neles de cara a votación dunha resolución que se vai producir o xoves desta semana. Di Marrocos que abriu unha investigación para aclarar as causas desa entrada masiva de inmigrantes en Ceuta o pasado mes de xullo. Insisten que non tiñan desde Ramat ningún interese en promocionar esta crise con España e con Europa, e ábrese a recibir a todos los que entraron en Ceuta neses días de finais de xullo. Son temas que hoxe analizamos coa axuda de María Méndez. Que tal, María?
2: Moi ben, boas tardes, Silvia.
1: Tamén segue connosco na mesa de análise José Manuel Estevesa.
3: Claro que sí, aquí seguimos.
1: Pablo Vázquez Sande.
4: Hola.
1: E Juan Carlos Piñeiro, boas tardes, boas noites. Tarde. Venimos comezar falando dese asunto que xa abordábamos a 7:30, a suba dos prezos impulsada sobre todo polo encarecemento dos combustibles. En concreto, estímase que o gasóleo encareceu un 30% no último ano, en boa medida por esa guerra contra Irán que se desataba aí xa varios meses e que de momento non ten visos de solución. O sector pesqueiro galego, en concreto a frota de baixura, está valorando xa a posibilidade de amarrar. Era o que hoxe nos contaban Alejandro Pérez, patrón maior de Cambados, e José Antonio López Sieira, presidente da Federación Galega de Confrarías.
5: Unha situación desesperada e unha gran parte da flota que leva semanas seriamente pensando xa en parar a actividad, porque os números non están salindo, os números non salen nestes momentos, co precio do gasóleo a un 22, un 25, un 27.
6: Estamos falando de barcos, e barcos de arrastre, que pola súa clase de arte, pola súa forma de traballar, tal, barcos que gastan 2.500 e 3.000 litros diarios, que non é unha broma. Entón, eso non dá a pesca que tens para pagar o salario a xente, a seguridade social, para pagar yo a manter a empresa, non? Estamos falando de que está o bruto ao doble do que estaba antes.
1: O luns que ven, os patróns maiores manterán unha reunión para valorar esa posibilidade, a posibilidade dun amarre indefinido. En o sector do transporte de mercadorías, tamén no de viaxeiros, hai preocupación polo encarecemento dos carburantes. Explican desde Fegatramer que encher un depósito de 600 litros é ata 1.000 euros máis caro que hai un ano, e piden solucións a longo prazo. Ramón Alonso é o presidente de Fegatramer.
7: Subiu máis de un 30% o precio do combustible,
3: xa estábamos mal hasta marzo, e de marzo para acá, pois é fácil entender que estemos moito peor. Estamos moi mal, as axudas que dá o goberno non chegan nunca para nada do que está pasando. Non debíamos de pagar o precio igual a un turista cando nós temos que dar un servicio a toda a sociedade.
1: Pero, de momento, o goberno non contempla adoptar máis medidas neste momento que hai en vigor e un desconto de 20 céntimos no prezo do gasóleo e de 5 céntimos no caso da gasolina. Este é un momento do cara a cara que mantiñan esta tarde no Senado o deputado popular José Manuel Barreiro e o vicepresidente primeiro, Carlos Cuerpo.
4: Un Estado que recauda cada vez más y, por otro lado, unas familias que cada vez tienen mayores dificultades para poder llegar a fin de mes. Esto es consecuencia de un modelo económico fallido, que es el suyo.
7: Frente a un shock común, esa subida de precios acumulada que tiene que ver esencialmente con dos guerras, un mismo shock para ambos, los precios se han comportado de manera muy similar. ¿Pero qué ha pasado con la situación de las familias? Que las políticas de este gobierno han conseguido que los trabajadores, que las familias estén más protegidas que la zona euro, mejorando su renta, como he dicho, el 8% frente al 3,5% de la zona euro.
1: Juan Carlos, ¿amarrará a baixura galega?
8: Hombre, yo creo que deberá amarrar porque está abocada a eso, ¿no? Es decir, hoy en día o coste de explotación, o combustible significa o 60% do coste de explotación e estamos falando de unhos gastos de en baixura de máis de 4.000 euros ao mes e xa se falamos de arrastre, pois moito máis, non? Aparte de eso, non é só que encarezca o combustible directamente, tamén encarece todos aqueles servicios que van vinculados co sector da pesca, a compra de materiales, a propia venta do peixe, ¿no?, que sale das lonxas e ten que ir a Mercamadrid ou ao Mercado Valencia, ao Mercado Barcelona, e o combustible está máis caro, con lo cual vanche pagar menos as túas capturas, ¿no? Eu creo que hai unha tormenta perfecta sobre o sector, un sector cada vez máis adelgazado, moi regulado nas súas capturas, moi regulado no que poden e non poden vender, nas cuotas, e prácticamente insostible. É dicir, se o combustible, que antiguamente era unha parte máis do gasto, supón xa o 60%, súmalle o coste de persoal, súmalle todo o que é unha explotación dun buque, que non deixa de ser unha factoría, ¿no? Aunque seña un barco de baixura ou unha lancha pequena, non deixa de ser unha factoría que ten problemas, que ten mantemento e que ten xestión. Eu creo que se non hai medidas excepcionais sobre o tema, vanse ver abocadas ao amarre, ¿no?
1: María.
2: Bueno, ademais isto xa era prácticamente algo anunciado, non? Hai moito tempo que a flota da Marra ven dicindo que os prezos do combustible están sendo inabordables, non, para a súa actividade. Hai dous meses a patronal Arbi de feito falou que dende o ano 2022 a suba está en torno a un 72%, claro, iso para unha actividade económica, ademais en unha situación moi limitada, como está en estes momentos a flota da Marra, pois ten unha incidencia brutal, non? O que pasa que digamos que agora están a ameazar con un amarre, pero hai moito tempo que venen reclamando unha axuda específica para, digamos, disminuir o prezo, unha subvención, digámoslo así, para disminuir
1: axuda
2: o prezo.
1: Axuda están yes a dar, pero din que...
2: Que é suficiente, está claro.
1: Ridícula.
2: No. Exactamente. Pero incrementar esa, digamos, esa subvención que teñen agora sobre o litro do gasóleo para que poder resistir a actividade económica. Non hai que esquecer que temos un censo máis ou menos en torno a 150 barcos aí que están a faenar e que se está facendo, como acabas de ben de comentar, insostible a actividade económica e, por tanto, claro, salir a faenar con todo a actividade que ten, non, que é bastante complicada, para, resulta que volver e non ter ningún tipo de rendemento, pois efectivamente esa ameaza está máis que justificada. Pero bueno, eu coido que vai a ser un dos sectores, dos moitos, que se van a ver afectados precisamente por este incremento de precios, e que, bueno, cando Silvia nos invite podemos analizarlo polo miúdo, non?
1: Uh-huh. Pablo.
9: Sí, eu creo que é unha cuestión tamén de rendibilidade, no fondo, é dicir, o que está, a mensaxe que está trasladando o sector pesqueiro é que están pagando por ir traballar, non? É dicir,
1: claro,
9: que ao final
1: claro,
9: non lles compensa, digamos, o que obteñen, E logo aquí temos que ter en conta, evidentemente para Galicia é un sector estratégico, pero tamén a nivel alimentación, a nivel sociedade, evidentemente o consumo de peixe deberá potenciarse, non? É dicir, o goberno central solamente nos venda campañas de fomento do peixe, pero ao final, se non temos que capturar ese peixe porque non lle compense ir pescar, pois creo que temos aí unha contradición ou unha dualidade dentro do goberno. Falaba, creo que era un incremento un 72%, comentabas.
2: Sí,
9: o ano pasado, no 2025, o prezo do peixe e do marisco na venda subiu só un 2%.
2: Claro.
9: O que comentábamos antes, é dicir, a diferenza que hai entre o custe da vida e o que aumentan os, claro, os ingresos, sexa o salario, sexa o prezo do peixe ou do marisco, é notable.
2: Uh-huh.
9: Por incidir tamén noutra idea, o goberno evidentemente non pode facer nada co prezo do petróleo, non pode, digamos, controlar o prezo internacional do petróleo, pero sí pode decidir que medidas adopta para amortiguar ou para amortizar un pouco, para amortiguar, perdón, ese shock, non? Entón, eu creo que, como un pouco falábamos antes, a idea ten que ser acompasar esas medidas de curto prazo, esas bonificacións, axudas que son necesarias para esta situación que temos agora mesmo, que é pois moi dura para este sector, con outras ideas que tamén sexan, evidentemente, consensuadas coa industria pesqueira, pero que lle axuden a depender ao mellor menos destes incrementos, ou facela máis independente ou máis forte fronte a estas alzas dos prezos, por exemplo, con motores máis eficientes, renovación da flota, é dicir, sistemas que ao mellor permitan, se teñen detectado que o consumo de combustible é unha das principais fontes de desembolso económico, algunha medida que lle axude a corrixir. En todo caso, eu creo que sí que o goberno, por moito que nos diga o ministro que as familias españolas anotan menos, eu creo que non se pode, nunha situación como a que estamos agora mesmo, creo que ese discurso non é atinado. Quer dizer, eu creo que, decir, estamos mellor do que estamos veciños, que sería moi debatible se estamos mellor ou as nosas familias, as familias españolas tamén que as portuguesas ou que as francesas, será unha cuestión para debater longo e tendido. Pero creo que a xente ese argumento non lle sirve. Quer dizer, eu creo que a xente o que espera dun goberno é, vale, esta situación é a que se está dando, que vou facer para intentar que as familias españolas o pasen ou atravesen esta situación dun xeito máis doado posible.
1: Por certo, que hoxe o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, anunciaba medidas para paliar ese alza dos combustibles. Ali o diésel estáse pagando por riba dos 2,30 €. Di que hai moitas persoas que teñen que usar o coche a diario e que xa están no límite do soportable. Ali tamén as rendas son máis elevadas que en Alemanha. En boa medida, José Manuel, creo que agora o prezo do barril de petróleo está por riba do euro, uns prezos que ademais se viron impulsados porque ademais de ter problemas no estreito de Hormuz, desde hai uns días tamén está pechado o paso de Bab el-Mandeb no Mar Vermello pola acción dos rebeldes hutís do Yemen. Cal é a situación, que perspectivas de futuro temos para eses dous pasos que son moi relevantes para o transporte do petróleo que se move a nivel mundial?
10: Pues sí, fíjate, acabas de mencionar as dúas principais focos de risco agora mesmo para a economía este mundial, tanto o Estreito de Hormuz como o Estreito de Bab el-Mandeb. Fíjate que son as dúas principais saídas marítimas de hidrocarburos que temos están sendo violentadas e ao mesmo tempo, é dicir, simultaneamente. Isto, claro, ten un impacto na economía mundial absolutamente terribles, non? Fíjate que tamén, curiosamente, malia que, por exemplo, hai países como Emiratos Árabes Unidos ou, por exemplo, Arabia Saudí, que teñen oleoductos alternativos, o famoso oleoducto oeste de Arabia Saudí, tamén os hutíes están incidindo sobre él e teñen esas illas dentro do Mar Roxo, non, que era onde precisamente podía a partir de aí suministrar esos hidrocarburos por vía terrestre, chegando o canal este ou atravesando o canal de Suez e conectando precisamente con o Mediterráneo, tamén están sendo agredidos. Por lo tanto, o impacto é tremendo. Fíjate, lembramos sempre aquí que solo no Estreito de Hormuz estamos a falar de que por aí pasa o 25% do comercio marítimo mundial de petróleo, o 25%, pero que o 19%, se o decimos así parece pouquiño, pero fíjate, o 19% pasa tamén de gas natural licuado. Solo falando do gas, é o 90% do que exporta Qatar e o 96% do que exporta Emiratos Árabes Unidos, co cual o impacto é tremendo. Hormuz, sobre todo, en que pode afectarnos? Como xa estábamos a ver todos estes meses atrás, o petróleo, a gasolina, o diésel, o queroseno, que non pasa. E que ese que impacto ten despois, ademais de nos propios combustibles como tales? Pois nos fertilizantes, na agricultura, na pesca, no transporte, na aviación, na industria en xeral. Pero imos a outro, imos a Bab el Mandeb coa conexión do canal de Suez. Aí que impacta? Pois en moitos produtos, porque por aí pasa produtos de electrónica, componentes automobilísticos, maquinaria, produtos químicos, os textiles tamén, mobles, os xoguetes, etc. etc. Por tanto, estamos a ver que o risco é tremendo. E agora, o que se está a ver é que non hai capacidade. Estados Unidos ten perdido un pouco esa capacidade de negociación, por exemplo, con Irán, asociado precisamente aos hutíes de Yemen, en contra de Arabia Saudí, non que, de algún modo, está alimentando as forzas oficiais fronte aos hutíes, de aí que os hutíes estén en contra tamén un pouco dese oleoducto mesmo terrestre de Arabia Saudí. E, por outro lado, vemos que tampouco chegan a ningún porto as negociacións que supostamente iban a establarse entablarse esta mesma semana entre quen? Entre propio Irán e Omán. Vemos que se paralizaron. Agora mesmo estamos a ver que a situación é absolutamente insostible e xa está chegando un impacto doble. E chega o inverno, co cual os, digamos, combustibles imos tener unha maior necesidade deles. Por tanto, o impacto pode ser maior. Eu só agardo que, a medida que paseniñamente se acheguen as eleccións de medio mandato do 3 de novembro, pois que aí haxa unha relaxación por parte da administración Trump e se busque obter algún tipo de beneficio, de xeito que ese impacto que tamén está afectando os petos e o galón norteamericano, pois se suavice de algún xeito.
1: Porque o barril de Texas, que é o que se comercializa ali nos Estados Unidos, subiu hoxe un 3,20%, está tamén nos $104 o barril.
10: Efectivamente, co galón niveis insospeitados fai tempo. E iso sí que lle afecta moitísimo ao cidadán estadounidense. E, por tanto, eu agardo que realmente pois, se poda, digamos, relaxar un pouco esa tirantez ou esa falta de diálogo que está agora mesmo, esa doble presión, por un lado económica, coas sancións, e por outro lado militar, que está a desenvolver este propio Donald Trump. Uh-huh.
1: Volvendo a España, comentaba antes, María, que querían centrarnos detalles dos elementos que encareceron, digamos, no mes de agosto. Eu falaba dos carburantes, desde logo o produto que máis subiu

0: no último ano. O dato dos alimentos, a cifra media creo que están arredor do 2,3%, pero hai determinados produtos que subiron máis, como son os ovos, a carne de vacún e o peixe, tanto fresco como conxelado, María.
1: Sí, sí, estamos a falar porcentaxes altos, de entre un 12-17%, por exemplo, os ovos, ou sexa algo que afecta a unha alimentación moi básica de todos os cidadáns, non? Pero o que sí é certo é que, ademais dos prezos energéticos que está a influir de forma decisiva neste incremento, o preocupante, pareceme agora, é a tendencia que vamos a seguir. Oxe mesmo Funcas decía que vamos a chegar casi a un 5%, non? No mes seguinte, e despois vamos a meternos en torno a un 4% o resto do ano. Eso é un varapalo para o bolsillo de calquer ciudadano, non? O sea, supón unha perda de poder adquisitivo enorme. E fronte a eso, o que o goberno ten que facer, aparte de presumir do bom momento económico que estamos a vivir, como ben decía Pablo, é articular as medidas necesarias ou incrementar esas medidas de acompañamento que estableceu no ese día para facer fronte á crisis energética acaecida polo tema de Ucraína, e tratar de mitigar na medida do posible, porque hai un elemento tamén moi importante que se nos está a pasar nestes momentos, que é que isto poderá levar a unha rápida reacción por parte dos bancos centrais. A FED, o FED de americano, xa anunciou hai uns minutos que está a estudar un incremento dos tipos de interés. E o Banco Central Europeo estaba tamén a agardar as cifras do mes de agosto para tomar unha decisión na próxima xuntanza sobre un incremento de tipos de interés, que isto sí que xa pon en unha situación moi delicada pois a toda a xente que pareceme que a gran maioría da población que está en estes momentos con préstamos e con, en fin, financiacións bancarias, non? Porque evidentemente llevan a subir. Así que isto ten que ter algún tipo, digamos, de resposta por parte do goberno en que esas medidas, pois se había bonificacións medias do 0,10, pois terá que subirla, evidentemente.
0: Hai que lembrar que foi a semana pasada cando o Banco Central Europeo xa subiu un cuarto de puntos tipos de xuro, deixou unos no 2,5%, e daquela a presidenta do Banco Central, Christine Lagarde, dicía que a previsión de inflación para este ano era dun 3%, pero o certo é que tal e como está a situación, semella que iso tal vez non se cumpra, Juan Carlos.
2: Efectivamente, os datos que traslada o INE sobre do mes de agosto deixan ver as claras esa tendencia, ¿no? Es decir, esta crisis é unha crisis energética e unha crisis de carburante, de combustible, ¿no? Cando chega a cadea...
1: Bueno,
2: a última,
1: de microchips tamén,
2: sí,
1: ¿eh?
2: De microchips.
1: Influye,
2: cando,
1: está influindo
2: correcto,
1: muchísimo.
2: No, no tránsito. Cando chega a cadea final, o prezo dos elementos finales sobre os que máis incide, frescos, ovo, claro, tal, é momentáneo porque o precio do carburante sube no transporte, claro, ¿no? Pero cando vai trasladándose á produción dos distintos cereais, todo ese tema, vai ser dentro de 2-3 meses, ¿no? Pero un pouco ao fío dun comentario que fixo Pablo sobre o sector da pesca, ¿no? O sector da pesca, cómpre tamén dicir que no, que dá unha sensación de oportunidade perdida aos fondos next, ¿no? É decir, a pesca, hai que ser realistas en Galicia, a pesca só lle importa a Galicia. É a potencia pesqueira europea, fai moito tempo que a política pesqueira común decantouse pola acuicultura e as granxas e non pola pesca de proteína de calidade directa como temos nos aquí, e o goberno do Estado non defende o sector galego, ¿no? É decir, pero é un sector que supongo 5% do Producto Interior Bruto de Galicia, e supón emplear a 50.000 persoas de forma directa, ¿no? Entón, eu creo que hai que poñer un foco sobre aí e sobre ese tema, e dá a sensación dunha oportunidade perdida todo ese tema de modernización da flota, de buscar outros carburantes, de buscar outros elementos que permitiran movilizar esa flota, ¿no?
0: Que tipo de medidas, Juan Carlos, crees que se poderían tomar neste momento?
2: No, ahora mismo coa pesca, pois pues, evidentemente subvencionarles de alguna maneira o combustible, porque hai que declarar un sector estratégico, é dicir, un aporte de proteína de calidade.
0: Ben, non sei se queredes engadir máis ao respecto deste asunto, Pablo.
3: Sí, simplemente por rematar, eu creo que aquí o que máis nos debe preocupar agora mesmo é a falta de reacción do goberno, non? É dicir, estás vendo esta cifra, estamos poñéndonos sobre a mesa diferentes alternativas que poda haber, pero ao final o importante é o que poña o goberno. Eu insisto moito no que dicía antes tamén, de que teñen que ser medidas que vayan máis alá da simple subvención ou da simple, con independencia que sexan necesarias agora mesmo, ao final, se unha subvención que sae de fondos públicos, ao final acaba sendo tamén do peto de todos nós, co cal, eu creo que con independencia de que esas medidas se poidan adoptar nun primeiro momento, eu sí que boto en falta que haxa unha estrategia no medio prazo para que esta situación se poida corrixir sen ter que optar sempre por esa vía da rebaixa fiscal ou da subvención.
0: José Manuel.
4: Sí, dúas cousas que son realmente reclamadas polo propio sector pesqueiro, UGAE, que pois que non haxa que non exista un gran desfase temporal. Eles refírense a que os barcos os armadores teñen que os pescadores teñen que mercar o combustible inmediatamente, xusto para poder sair a mar a faenar, sin embargo as compensacións chegan, cóbranse posteriormente, moito máis tarde. Entonces, claro, eso supón
1: cando chegan.
4: Claro, cando chegan, entonces eso supón un impacto moi grande pros petros, claro, tamén dos nosos mariñeiros. E por outro lado tamén que verse a posibilidade como medida alternativa de que a bonificación sea directa realmente no surtidor, é dicir, que non teñan eles que adiantar os seus cartos sabendo, como estabades a decir antes, que están a ver que o precio obtido pola venta do peixe en primeira venta pois non ten aumentado suficiente para compensar un pouco esos custes. E logo, que tamén estaba a contar Pablo, efectivamente, que non só que tamén o goberno central pois aporte algo cara á cuestión da modernización, porque ata agora, por exemplo, no ámbito da modernización, solo é a Xunta a que está mobilizando programas relacionados coa eficiencia enerxética, coa comercialización, coas novas infraestructuras e a modernización tecnolóxica en xeral, pois tamén que chegue tamén por parte do Goberno Central axudar nese senso, pois podería complementar un pouco o esforzo da propia Xunta de Galicia.
0: Venimos avanzando noutros asuntos do día. Hoxe comezou no Parlamento Europeo de Estrasburgo un debate sobre a crise migratoria de Ceuta. Está previsto que este xove se vote unha resolución. E na sesión de hoxe escoitamos o comisario do Interior e Migracións, a Magnus Brunner, defender que a prioridade é devolver a Marrocos a todos os migrantes que cruzaron irregularmente a cidade autónoma española. Tamén anunciaba que esta semana vai viaxar aquí a España, a Madrid, para reunirse co ministro do Interior, con Fernando Grande Marlaska, co de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, e coa de Migracións, Elma Saiz. Todo isto no día en que sabíamos que Marrocos enviou unha carta a varios eurodeputados para defender que non tivo nada que ver con esa entrada masiva, que está investigando as causas, que atribúe en boa medida a circulación de información interesada nas redes sociais dirixida a persoas vulnerables, e insiste en esa carta tamén Marrocos en que está disposto a recibir a todos os inmigrantes que entraron de forma irregular en Ceuta, sexan marroquís, menores ou doutras nacionalidades. Como temos que interpretar esta carta, José Manuel?
4: Bueno, pois temos que interpretarla, entendo eu, como unha medida, digamos, desesperada, sabendo que agora ia ser precisamente debater, que xa había grupos, dentro do propio Parlamento, non só dentro de España, sino dentro do propio Parlamento Europeo, que estaban a falar de cortar ou rachar certo tipo de relacións mesmo comerciais con Marrocos, non? Porque tanto por acción como por omisión a súa responsabilidade era este máis que evidente. Debemos conectarla tamén precisamente como unha chamada de atención librarse de responsabilidades, do mesmo que o comunicado que tamén fixo Rabat, verdad, a semana pasada, falando eso de que non entendía estas tensións ou a desconfianza mutua que estaba a observar en certos grupos políticos dentro do ámbito do Estado español. Pero o que máis me chama a atención, que para mí resulta máis vergoñento, é que dentro dese comunicado que envía aos eurodiputados para obter ese apoio, evitar esas posibles sancións ou represalias ou ese control excesivo por parte da Europol que se está a demandar e que ofreceu xa a Unión Europea, a Comisión Europea, ou máis reforzos de Frontex, que non lle interesa nada telos a Marrocos ali, pois sobre todo pois o tema de que poda ter un poquillo máis de liberdade agora de acometer según que accións tamén no ámbito comercial con a Unión Europea, porque é o punto é a medida que ten Europa para poder este presionalo. Pero insisto, o que menos me gusta e o que máis me avergoña é o feito de que nombre precisamente as verbas do propio Pedro Sánchez, do propio goberno español, esculpando a Marrocos, falando como víamos onte a noite, non? Pero están dicindo que actuou dun xeito inteligente fronte a invasión e avalancha migratoria, que non tiña ninguna responsabilidade. Pois ben, nese comunicado precisamente alude directamente as verbas do propio goberno español para, librarse da responsabilidade perante a comunidade verdade perante, digamos, o Parlamento este europeo. En fin, unha mágoa, non?
0: Por que crees que a Marrocos non lle interesa para nada ter ali o Frontex na fronteira con Ceuta?
4: Bueno, non lle interesa porque xa Marrocos xa ten o apoio logístico, está ahora a preparar unhas novas bases militares, non, estratégicas de Estados Unidos, interesa ter un certo control tamén para que non haxa un maior control por parte da Unión Europea do estreito de Gibraltar, que vai ser outro estreito que daqui a pouco tempo probablemente nos dé problemas, ou igual que os outros estreitos que estábamos a comentar anteriormente. Ten que defender tamén de algún xeito os propios intereses de Israel e os intereses de Estados Unidos, que xa viu como neste caso o goberno español coas bases de Rota e Morón non lle serviron de nada. Por lo tanto, digamos, non lle interesa moito pues, ter demasiada, digamos, vigilancia, demasiado control, sobre todo aquelas medidas de presión que poda, digamos, desenvolver ou amosar cando o considere oportuno, non, para obter un beneficio concreto, xa sea especificamente dentro das relacións bidireccionais con España ou con Bruselas a nivel comercial, técnico ou mesmo de enerxía. Sabedes que moita parte da electricidade e do gas que recibe Marrocos chega precisamente desde España, como tamén as presións que poda, digamos, estar interesado en facer no ámbito da medianeira que separa a Marrocos e a Sáhara Occidental de Canarias, non, con ese monte trópico onde se agochan non só o petróleo e gas, sino tamén combustibles, digamos, materias primas sensibles, digamos, terras raras, etcétera, materiais estratégicos, non, que probablemente por aí vaya un pouco, non, presionar dun sitio para obter beneficios específicos no outro. Todo eso engadíndolle o feito de que tampouco ne quere probablemente unha supervisión demasiado exhaustiva por parte, digamos, dos organismos de inteligencia, mesmo europeos ou da Europol, tendo en conta que estamos a piques de observar ou vivir as eleccións legislativas que teñen este 23 xa, este de setembro, non, en Marrocos, que son as legislativas que se desenvolverán, bueno, daquel xeito, tendo en conta o tipo de goberno e de Estado do que estamos a falar, non, coas carencias democráticas que ten.
1: O que é unha mágoa é que realmente na Unión Europea non haia unha posición firme e inequívoca por parte dos, digamos, de España, non? Aquí trátase de que o único que fixo o PP diante da Comisión Europea é solicitar que se haya un reforzo das fronteiras, non? Por un tema de ter unha maior seguridade na fronteira en Ceuta con Marrocos, e ademais de que haya unha devolución inmediata de todos os inmigrantes que chegaron, invadiron hai casi 50 días Ceuta, non? E fronte a isto, o que fai o Partido Socialista presenta unha resolución alternativa, porque isto é increíble, non? Que, o sea, que as dúas principales forzas políticas vayan á Unión Europea con dúas posicións en unha cuestión tan, digamos, que en estes momentos require atención, non, de todos os cidadáns, que o tema de Ceuta, que vayan con dúas posicións tan diferentes, non? E por outra parte, o que propón o Partido Socialista, evidentemente, é unha exculpación absoluta de Marruecos en todo este acontecimiento, é unha relaxación con respecto a esas medidas que pide o Partido Popular con respecto ao reforzamento da seguridade das fronteiras. Por tanto, eso sí que é unha mágoa, porque ponnos en unha situación, digamos, ante Marruecos de clara división, que é o que está aproveitando con esta carta que acaba de facer a todos os eurodiputados, non? Porque evidentemente, se se vai a discutir cal vai a ser a posición da Unión Europea con respecto aos acontecimentos de Ceuta, o que se trata era de influir os eurodiputados dicendo, oiga, nós nen tuvemos ninguna intención, ninguna autoría en todos estos feitos, e además estamos dispostos a acoller inmediatamente a todos os migrantes que cruzaron a fronteira, non? Así que, bueno, a min pareceme que a posición de Marrocos estaba claro que iba a ser esa, pero sorprende que o Partido Socialista siga tendo, tanto na Comisión Europea como hoxe no propio Senado, siga ter esa posición, digamos, de complicidade con Marrocos, argumentando que non tuvo nada que ver e que se está a facer o imposible por devolver os inmigrantes, cando resulta que as cifras aínda parece que estamos en torno aos 5.000 ou máis inmigrantes aínda en Ceuta.
0: 8:30, imos coa pausa e regresamos.
5: A Crónica, con Silvia Pereira na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
6: Cando rascas un rasca da 11, atopas.
7: ¡Sí! ¡Que me tocou, tía!
6: Por exemplo, ela acaba de atopar unha alegría.
8: ¡Lo, lo, lo, lo, lo, lo!
6: Él atopouse co cantante que le va dentro. Desde só 50 céntimos, con Rascas da 11 podes atopar momentazos e premios de ata 1 millón de euros. Rascas da 11. Rasca un momento.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
5: A Crónica, na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
0: Faladoiro, estábamos comentando esa carta que Marrocos lles enviou a varios eurodeputados para tratar de influir no debate que se está a desenvolver no Parlamento de Estrasburgo precisamente sobre esa crise migratoria en Ceuta. Nesa carta, Marrocos pregúntase que interese podía ter en xerar unha crise con España, con Europa. Juan Carlos.
2: Bueno, eu creo que a carta é significativa, ¿no? Eu creo que hai que saber leer entre liñas o que pasa con este posicionamento de Marruecos, que vai un pouco máis alá de simplemente discutir que medidas se van a tomar, ¿no? Es decir, eu creo que Marruecos veu perigrar ahora mesmo o seu status quo dentro das negociacións que ten moi traballadas, moi ingresadas diplomáticamente, e a mí me consta no Parlamento Europeo, ¿no? E por qué? Pues porque hai dúas maneiras de actuar ante esta crisis. Hai que ver calea máis inteligente e caele máis estratégica. Marrocos, de momento, estaba seguindo o seu manual, é dicir, provoca unha crisis migratoria, presiono a España, en este caso, presiono por extensión a Unión Europea, e consigo o que consigo sempre, ¿no? Que é o que reivindica na última parte da súa carta, que é a súa tarefa de contención da migración, de control, de ser o garante aí nas fronteiras exteriores, porque é certo que o territorio de Ceuta e Melilla é territorio Frontex, pero tamén é certo que o Frontex, como todos estes organismos que temos na Comisión Europea, é unha casa sin acabar. É dicir, o Frontex ten, digamos, competencias, pero non ten soberanía, non ten capacidade de decisión. A resolución que se estaba propoñendo en Bruselas e en Estrasburgo sobre este tema era precisamente como vamos a facer que o Frontex funcione mellor, como vamos a estar, e aí é onde ve perigar o seu status quo Marruecos, ¿no? Cal é a estrategia máis hábil? Confrontar directamente con Marruecos, como propón unha parte do Parlamento, ou, digamos, negociar diplomáticamente para vaciar un pouco de contido as súas reivindicacións e fomentar o Frontex. Temos lo que ver. Eu creo que neste caso o exceso de presión de Marruecos ten que ter unha contestación dura, ¿no? E eu creo que neste caso a Unión Europea debe, de verdad, fortalecer o Frontex, ceder soberanía, porque ao final cedémola, igual que se cede unha política agraria, unha política pesqueira, e que señan organismos multinacionales dentro da Unión Europea que controlen as fronteiras, ¿no? Eu creo que é iso que teme do Marruecos.
0: Pablo.
3: Sí, eu creo que hai unha conexión evidente, ¿no? Nese mail que se mandaba por parte de Marruecos. Creo que o relato que subxace aí é un pouco que veo manexando o goberno. Creo que o propio Pedro Sánchez podría firmar boa parte, senón todos, eses 6 puntos que hai aí. Sobre todo, nunha cuestión que a día de hoxe, despois de, como decía antes María, 50 días, eu creo que segue sendo a gran incógnita, que é quen está detrás disto, por que ocorre isto. Eso, ao final, que o propio goberno de Marrocos está se apoiando no discurso público do presidente do goberno español para reforzar a súa postura a nivel internacional, dando a entender que a información da que dispón o goberno español é o que poña nese correo, non permite responsabilizar ao país marroquí. É dicir, é un pouco o mesmo fío argumental que está a manexar Pedro Sánchez. Mentres tanto, seguimos coa incógnita, vemos que os socios do goberno seguen con esa hipótese da chantaxe, que Pedro Sánchez podría estar sendo vítima dunha chantaxe, por información confidencial ou información sensible que tería Marrocos del. O goberno negao, os aliados teóricos de Pedro Sánchez amagan con insistir moito na necesidade de corrixir estas medidas, pero ao final estamos todos movéndonos nun escenario onde Pedro Sánchez pasaron 50 días e seguese comportando en boa parte como si nada pasara. É dicir, onte mesmo, nunha entrevista en Prime Time, decía que iba a gañar as eleccións. É dicir, creo que unha desconexión moi importante. E logo creo que co tema de un pouco máis en clave electoral ou en clave de comunicación política, eu creo que unha persoa, que un político que ten traballado tanto a súa construcción da súa imaxe con respecto á política internacional, con esas alianzas con Zelensky, esa contraposición tan evidente con Trump, esa busca aberta do conflito con él, e que ten pues feito hai uns meses esa batalla, esa guerra nova, esa digamos, esa proclamación nova do non á guerra resucitando hai décadas de, digamos, dunha manifestación española, dunha gran sensibilización da sociedade española. Eu creo que isto é un disparo no pé. Creo que se non é o momento marchar de vacacións sen dar ningún tipo de explicación foi un erro. Eu creo que co seu regreso non estamos tendo tampouco ninguna explicación. En unha situación de crise, unha comunicación de crise, xento que precisa son respostas e tranquilidade. Eu creo que, vendo que o goberno de Marrocos se adire aos postulados do goberno español, non temos tranquilidade e, dende logo, con ese silencio do goberno ou con esas explicacións ou esas bailes de versións, como tamén vimos, creo que tampouco é positivo. Falaba antes María da división que se pode apreciar a nivel europeo. Eu creo que máis que a división, incluso vulnerabilidade, non? Incluso tamén

0: A artesanía, para min, é algo único. É un xeito de manter vivas as nosas tradicións e un respeto polo bo traballo feito á man.
1: Artesanía é cultura, é territorio, é unha forma de amosar o que somos.
2: Básicamente, artesanía é eso, conexión e relación.

0: Unha das cousas que nos fai sentir orgullosos, sobre todo dentro do programa Seres, sentímonos felices, sentimos futuro, agradecemento e vida, e cando no noso programa se falan de proxectos desarrollados, pois, con cariño, pero sobre todo emprendendo e conectando, pois, persoas, realidades e, sobre todo, rehabilitando distintos entornos, entre eles o entorno rural, que necesita de actividade, poboación e, sobre todo, emprendemento. E para iso, hoxe temos aquí a nosa caza fantasmas do emprendemento que percorre Galicia, recunchos, traínos historias de diversidade, de inclusión e, sobre todo, tamén de emprendemento que é o que estamos a falar hoxe. Querida Lorena Quintas, moi boa noite.
1: Boa noite, Rubén. Que tal?
0: Ben, que tal Outeiro de Laxe?
1: Pois, e que andamos, meténdonos xa aí entre o verán, que nos sigue cantando o outono, bueno, aí esa mezcla rara que hai neste tempo. Pero ben, todo moi ben, a verdade.
0: Bueno, este ano vai vir a castaña pronto, dicen, ¿eh? Todo se está adiantando.
1: Eso dicen. Eso dicen.
0: A vendima, a castaña, e bueno, o caso é que veña abundante e boa calidade, que iso tamén forma parte do crecemento económico do noso entorno. Por onde nos levas hoxe?
1: Pois pues mira, hoxe vamos ir ata Trasmiras, pero primeiro de nada eu vamos a facer un pequeno xogo con nosos ointes. E eu, neste momento, solo vou a dicir tres palabras clave. Dinamismo rural, dinamismo cultural e, sobre todo, un soño por cumprir. E agora vos deixo ca incógnita.
2: Aló.
3: Son Claudia.
2: E eu son David, de Casa dos Mestres de Trasmiras. Somos unha parella que, alá polo 1995, se coñeceu nunha antiga escola tocando na rondalla a Graciosa de Trasmiras. Foi neses tempos cando comezou un soño que moitos anos despois se converteu en realidade. No ano 2013 adquirimos esa escola e a Casa dos Mestres nunha subasta á baixa. E faraste unha pregunta, subasta á baixa, eso que é? Pois o dono, don Lino Arcos, arcipreste de Vila García de Arousa, que herdou a propiedade do seu primo, o mestre do pobo, puxo un prezo e chamou os 12 interesados en mercala. E solo nós aceptamos o prezo.

0: Dende aquela, reformámola e convertímola en tres casas rurais: a Xanela, a Antiga Escola e a Turuxo, de aluguer turístico para que a xente coñeza a historia desta casa, onde os nosos ancestros estudiaron, xogaron e fixeron algunha que outra trasnada.
1: E a modo de curiosidade, direivos que este artipreste, cos cartos que obtivo da venta, donou-os ao Banco de Alimentos de Vila García. En a actualidade, unha das prazas do povo leva o seu nome, porque a verdade é que hai que recoñecer a solidaridade e xenerosidade deste personaxe. Pero vámonos remitir ao proxecto en sí de Casa dos Mestres e... digamos que, tal cual, como nos acaba de contar Claudia máis David, foi un soño cumprido, nunca mellor dito, non? Rehabilitaron esa antiga escola e a Casa dos Mestres, porque, imaginade, os inmobles, no, neste caso esta escola, levaban máis de 50 anos pechado. As casas estropeanse. Así que, bueno, tiña unha estrutura tamén antiga, con pequenos cartos, así as habitacións que eran dos mestres, despois o que era parte da escola, pois eran salas por rapaces, entonces bueno, iso todo houve que rehabilitalo, eran paredes de adobe, así que traballaron duramente porque o fixeron eles mesmos entre o ano 2013 e 2022, ata que efectivamente no 2022 puderon empezar como aloxamento por cumplir ese soño do que estamos a falar. Para min, como estivemos outro día falando, para min é máis que un aloxamento, para min é historia, porque recuperaron as lembranzas de antigas xeracións e incluso atoparon elementos da antiga escola, non tales como cadeiras, pupitres, a pizarra, bellos documentos de rexistro nos que se nomeaba e registrábase tanto pois o nomeamento e o cese dos mestres, rexistros da contabilidade e incluso recuperaron libros de dereito que tiñan os mestres. E agora mesmo todos estes obxectos e distintos elementos que foron atopando na reforma forman parte da decoración actual da Casa dos Mestres.
2: Falando da Casa dos Mestres, Lorena, a min levachesme a varias historias cando rodei a webserie Arrieiro Somos despois da pandemia, que percorrín pois uns 40 recunchos de Galicia, tamén fun pola túa zona, algunha aldeíña cerca de Outeiro de Laxe, non lembro agora exactamente cal. Pois unha das cousas cas que matupei e a veces con centros de ensinanza cerrados no entorno rural. Doía, Doía porque cando se cerra un centro de ensinanza, a priori é porque non quedan nenos e nenas. Entonces iso faite rebulir por dentro, sobre todo porque aí si nos acercamos a un despoboamento do que é difícil sair. Cando falabas agora deses cadeiras, libros, todo iso que os mestres e as mestras ao longo dos anos traballaron con elo para formarnos, hai unha sensación que é cando un entra nunha escola perfectamente recuperada, pois eses mapas, eses pupitres de antes e demais, que eu vivín, evidentemente, entre os 3 e os 7 anos, pois eu fun detrás da miña casa unha escola unitaria destas que había, parbulitos lle chamaban, elévate a eses momentos de infancia. Por iso creo que é tan importante adicarlle tempo á educación, tan importante adicarlle tempo aos nosos nenos, e que cando falamos de recuperar pois artiluxios da educación de antes,

0: que conectan cada hora, creo que tan importante.
1: Además, en este caso, eu creo que ainda ten máis valor, porque Claudia é mestra, ela sabe cal é a realidade actual das escolas do rural, sabe, pois, cal foi a problemática, non? De que houbera que abandonar esas escolas que había nos povos, eu creo que ten ese maior significado, non? Bueno, tamén, antes de que me esqueza, dicirvos que este aloxamento non só recupera esa memoria educativa, esa memoria das nosas xeracións pasadas, senón que tamén ten un valor cultural engadido, porque, además de ser un mero aloxamento, como podría ser calquer outro, distínguese en que ao longo do ano celebranse entre 12 e 15 obradoiros, encontros, charlas, non? Cada mes ou cada 3 semanas, máis ou menos, levanse a cabo pois iniciativas sempre relacionadas coa natureza e o territorio, non? Explícome. Por exemplo, tiveron obradoiros de mitoloxía, observar as cegoñas, cosmética e xabóns naturais, de alimentos ecolóxicos, como por exemplo, como se fai o ciclo do pan, non? Desde pues, un pouco todo ese proceso de facer o pan de xeito manual. Tamén hai van a ter encontros sobre infancia e familia, na que, bueno, nesto Claudia é unha experta porque é mestra de primaria, pois o ten moi interiorizado, non? Incluso eu a nivel de xogo de fíos temos unha colaboración pendente po ano que ven, non? Pa non só falar de artesanía e facer un taller, senón que tamén pa levar o rural, levar a xente que está próxima a nós, como é vivir coa discapacidade no entorno rural, non? Que creo que en eso eu teño bastante que aportar. Así que, bueno, llévanse a cabo, pois eso, distintas iniciativas que aportan máis valor, porque, bueno, un pouco é o que eu digo sempre, o rural, pois, aporta calma, aporta moitas veces esa creatividade que a veces vivimos nun mundo tan estresado que non nos paramos a pensar na calma e disfrutar do momento. Eu creo que niso transmiras o entorno no que se desenvolva a casa dos mestres é un espazo perfecto para vir e disfrutar desa tranquilidade.
0: E como podemos atopala nas redes sociais? Non sei se teñen página web, se teñen.
1: Pois, sí, é moi sinxelo. Casa dos Mestres, tanto en Instagram como a páxina web, por Casa dos Mestres vai nos aparecer toda a información. Bueno, nestes 4 anos o rodaxe deste proxecto, obviamente, foi aumentando. Sí que é verdade que ser un emprendemento rural, pois un pouco que me pasa a min, non? Que chegar aos clientes é máis complexo, porque, bueno, hai que levar un gran traballo de visibilidade, non? Nese sentido, é importante que tamén as institucións que cooperan co entorno rural desenvolvan tamén un papel de visibilidade e, sobre todo, de información, non? Pa intentar ver como seguir desarrollando os proxectos do rural. Pero, en resumo, con Casa dos Mestres, pondo en Google ou en Instagram, vamos a topar o proxecto.
0: Pois dende aquí, dende o programa Seres, todo o proxecto de emprendemento, fágase onde se faga, pois ten aquí voz, sobre todo esa cercanía de abrir esas portas que moitas veces cando vas por unha rúa do entorno rural, pois ves cerrada. E doi, E doi, sobre todo porque sexa unha casa rural, sexa un ultramarinos, sexa unha taberna, conectarnos. E sobre todo, iso si son redes sociais. Unha aperta, un como estás, un vou pasear, onde estás, cando ves, porque fan un traballo de sociabilización. É unha das grandes pandemias a nivel mundial que temos hoxe en día é a soidade non deseada. E todo este tipo de proxectos de emprendemento, aparte de asentar poboación no entorno que se levan a cabo, tamén é sociabilizar, tamén é esquecer e apartar un pouco as pantallas, que tamén son necesarias para unhas cousas, pero sobre todo que esas persoas poidan falar, sociabilizar e sentirse incluídas nunha sociedade que parece que cada vez entre todos construímos debido á dixitalización por dun xeito máis hermético para non relacionarnos entre nós inconscientemente. Polo tanto, parabéns, Lorena, por traernos este proxecto de emprendemento. Parabéns a ti e a todo o teu equipo que te axuda a traernos estas historias para que esa xente pois sinta que o noso programa tamén é unha aperta para que con Folgos sigan emprendendo e, sobre todo, traendo xente onde ás veces é máis difícil de que chegue.
1: Pois, moi Rubén, moitas grazas. A verdade é que, bueno, eu creo que é un proxecto diferente porque no mesmo tempo que esa xente que chega de outros puntos da nosa xeografía tamén vai socializar, como ti dicías, cos propios veciños da aldea. Así que nada, grazas unha semana máis por abrir as ondas a distintos proxectos e atopámonos na próxima.
0: Imos alá. Boa noite, amiga.
1: Bueno.

Un pai levaba todos os días o seu fillo pequeno ata a escola. Ao principio, o neno camiñaba agarrado moi forte á súa man. Co paso dos meses, comezou a soltala, primeiro durante uns segundos, despois durante uns metros, ata que chegou un día no que camiñaba varios pasos por diante del. O pai mirábao e dicíalle: "Non te afastes demasiado." E o neno sempre respondía: "Tranquilo, papá, estou aquí." Pasaron os anos, o neno fíxose adolescente, xa non quería que o acompañase á porta. Despois chegou o día no que marchou a estudar fora, e aquela primeira noite, ao entrar na habitación baleira do seu fillo, o pai sentiu algo extraño. Mirou a cama, mirou os libros, as fotografías e pensou: "Xa non me necesita." A avoa do rapaz que estaba detrás del escoitouno e díxolle: "Estás equivocado." E o pai respondeu: "Por qué?" "Porque os fillos son como aos papaventos. Cando son pequenos, tes o fío moi curto porque aínda non saben voar. Despois vas soltando un metro, 10, 100, e chega un momento no que están tan lonxe que case non os ves." E o pai preguntou: "E non tes medo de que o fío rompa?" E a avoa, sorrindo con esa experiencia que só teñen as avoas, díxolle: "Ese é o segredo. O importante non é que nunca se rompa. O importante é que, aínda cando xa non exista o fío, lembren onde estaba a man que os suxeitaba." Grazas por crear ese fío que tanta educación, que tanto cariño e que tanto amor por o noso fixeron. Teñan boa noite, quéreselles ben.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Se leva o móvil en riba só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
2: Radio Galega.
3: Eu son Javi Guillén.
4: Eu, Iago Galloso.
3: E este ano comandaremos a nave de a penaltis. Falaremos moito do Depor, que volve estar en primeira.
4: E moito do Celta, que volve a estar en Europa.
3: Entrevistaremos xogadores
4: actuais e grandes lendas.
3: Haberá moito pique
4: cos mellores tertulianos de toda Galicia.
3: Analizaremos a polémica arbitral.
4: Descubriremos as mellores historias do noso fútbol.
3: E moito máis.
4: De luns a xoves,
3: de 10 a 12 da noite,
4: na Radio Galega.
5: Menuda malleira e desapañar en Balaídos.
6: Ti flipas, neno.
4: O deporte mellora a Galega.
5: Javi, mañán volve a Liguiña.
6: Como Liguiña? Será Liga, non?
5: No, o da Liga para vos. Eu refirome á Liguiña de Europa League. Como se nota que xa non estades acostumados, eh?
6: Bueno, me pois nada, a ver se gañades por fin un partido, non?
5: Son as 10 da noite, comeza a penaltis.
7: A penaltis, con Javi Guillén e Iago Galloso.
5: Que tal? Moi boa noite, Galicia. O Celta xa está en Nicosia, onde mañá debutará nesta Europa League ante Omonia ás 7 menos cuarto no GSP Stadium. Faraos en Iago Aspas, que sufre unha rotura no recto anterior da coxa esquerda e que o terá 4 semanas afastado dos terreos de xogo. Antañón tampouco viaxou co grupo e Claudio recoñeceu na rolda de prensa que rematou hai apenas 2 horas que Borja Iglesias, Febas e Elad del Awi chegan moi xustos ao encontro. Insistiu Giraldez en que coñecen ben o rival e para evitar excesos de confianza, como da tempada pasada ante o Ludo Gorest, deixou claro que non son favoritos. Escoitaremos as declaracións do técnico Porriñés e a Miguel Román, que, por certo, ollo, ambos os dous deixaron unha historia bastante curiosa nos micros da sala de prensa. A expedición celeste non adestrou en terras chipriotas por mor da longa viaxe, senón que o fixo esta mañá en Vigo, e despois de 5 horas de voo e unha de bus, neste intre xa se atopan no hotel de concentración. Moitísimos quilómetros, pouco máis de 48 horas dende o encontro do pasado domingo en Balaídos e baixas importantes como a de Iago. Toca ir contra vento e marea en Nicosia.
6: Moi boa noite, Iago. Boa noite, Galicia. Ademais de Europa, tamén temos Liga esta semana e o Depor volve a Riazor mañá. Será a 7 da tarde ante o Sevilla. Ou o que o mesmo, o 7º clasificado recibe o 6º. En caso de vitoria, os coruñeses recuperarían praza europea e incluso poderían rematar esta xornada en postos Champions. Hidalgo pasou esta tarde pola sala de prensa de Abegondo, evidenciou o seu malestar con esta xornada intersemanal, que levará o Deportivo a xogar 3 partidos en apenas 7 días, algo que probablemente se traduza en cambios no 11. Pode ser a oportunidade para ver titular por primeira vez nesta tempada xogadores como Jeremai, Adama ou Angeliño. O que seguro non estará é Hasselhart, que xa non adestrou nin hoxe nin onte, e todo apunta que sairá nas próximas horas do Depor, ben cara a Emiratos ou ben rumbo a algunha liga europea que aínda ten, por pouco tempo, o seu mercado aberto, como a liga grega. Logo escoitaremos a Antonio Hidalgo tratar estes asuntos e tamén a Luis García Plaza, que lo xou dende Sevilla o que está a facer o Depor nos seus distintos estamentos. Tenemos tres invitados de nivel Oxe, Iago.
5: Oye, Javi, no muchísimo
6: está
5: nivel,
6: nada mal. Mira qué difícil dar cunha persoa, un adestador, neste caso, ex do Depor, ex do Celta, ex dun dos rivais, do, neste caso, do Celta.
5: Referímonos... Miguel Ángel Lotina, que como ben decías, Javi, adestrou o Celta, adestrou o Depor, e como curiosidade, estivo pouco tempo, un período cortiño, no Omonia de Nicosia, o equipo que se enfronta mañá o Celta nese debut de Europa League.
6: Un auténtico tratamundos dos bancos que vai estar aquí, nada, apenas uns minutiños aquí, en A Penaltis na Radio Galega. Tamén temos... Dai aí os tambores...
5: A Víctor Currás, un xareiro, tamén compañeiro xornalista do Faro de Vigo, que se desplazou ata Chipre para ver o encontro de mañán da Europa League do Celta. E, bueno, estaremos, coñeceremos un pouco máis de preto o que foi esa viaxe tan longa ata territorio chipriota.
6: E un máis. Ollo a este,
5: Cuidado,
6: Carlos Otero, responsable do Departamento de Optimización do Rendemento do Sevilla Fútbol Club. Tenga apelidos,
5: Ten pintaza,
6: Tenga apelidos,
5: Sí, é un pouco longo o cargo,
6: Pero un cargo longo significa ter poder.
5: Importante.
6: Vos salario, seguramente. vai ser o noso espía. Un espía infiltrado.
5: Ollo,
6: Porque está no propio club, no Sevilla. É o máis importante. É coruñés.
5: Pediría permiso.
6: Un coruñés no Sevilla. 16 tempadas leva,
5: Seguro que ten boa información, entón.
6: Pediu permiso. Está todo legal, todo correcto. Ademais, temos agora mesmo diferentes... marcadores, porque a xornada xa está en xogo, Iago.
5: Exacto, xa deu comezo a xornada de Liga con dous marcadores definitivos. O Rayo Vallecano 2, Español 1, Alavés 0, Valencia 1. E temos en xogo no minuto 34, o Elche 0, Real Madrid 2.
6: Pois atentos a este partido do Real Madrid, que de momento faciliño, ganando no campo do Elche. E xa temos activa tamén a nosas redes sociais de A Penaltis a pregunta do día de hoxe. Ata onde crees que chegará o Celta en Europa League?
5: Xa o sabedes, podes responder a través das nosas cales de comunicación, das nosas redes sociais @apenaltisgue, tanto en Xe como en Instagram, tamén a través do número de teléfono 604-07-5922, repito, 604-07-5922. Aí tedes as nosas cales de comunicación abertas.
6: Con Dani Cabo na producción e Gonzalo Azarra no control técnico, prendemos os motores do fútbol galego.
7: A Penaltis, con Javi Guillén e Iago Galloso.

0: E antes de comenzar, como sempre, saudamos os nosos tertulianos, os colaboradores no día de hoxe na Coruña. Moi boas, Alfonso, que tal?
1: Hola, que tal? Moi boas, rapaces, como estamos?
0: Moita envexa polo tema de Europa ou non?
1: A verdade é que non moito. Tendo partido diante do Sevilla no día de mañá, concentración total e absoluta no importante que é a Liga, e outros que desfruten de Europa sen problema ningún.
2: Bueno, bueno, bueno. Benvido, Alfonso, a Penaltis. Temos tamén a Lucía Taboada. Que tal, Lucía?
3: Hola, que tal? Como estades?
2: Lucía sorría xa ca pregunta e ca resposta de Alfonso. Pero bueno, imos ver o Celta, que tamén... Igual é a medicina axeitada, igual o partido en Europa para romper carracha do Celta, non? En Liga.
3: Debería ser unha medicina emocional. Penso que casi máis importante a nivel mental gañar que a nivel dos tres puntos. A verdade é que sería un revulsivo e unha dose de ánimo que falta fai.
2: Bueno, cuidado, que co que tengo Celta no grupo este ano, os tres puntos tamén son importantes.
0: É un grupo...
3: Sí, sí,
0: grupo
3: pero inercia. Sí, é un grupo bastante complicado, sí.
0: Pero sí que é certo que para romper a xeira pues, estaría ben, ¿no? Sobre todo antes do parón, dos encontros en principio doados, pero bueno, xa está visto que non hai nada doado nesta liga, pero mañá esa visita a Omonia, e o sábado recibes ao Racing de Santander en Balaídos, que para marcharte o parón pode ser un bo lavado de cara... troca moito o xeito no que te vas.
2: Ademais que non podría soportar que mañá ás 9 da noite o Depor gañe, o Depor volva a estar en postos europeos e o Celta siga sen gañar e ademais en Europa.
0: Eu contale que gaño o Celta se me vale.
2: Bueno.
0: Logo que fagades vos.
2: Mañá temos especie de derbi aquí, A mesma vez Celta-Depor.
0: Van a andar aquí
2: diferentes competicións, pero...
0: Van a andar os ordenadores a mil,
2: Sí, sí. Bueno, mentras os sean os ordenadores a mil, nada máis.
0: Como bueno, decía, primeira cita do Celta en Europa nese debut en Chipre contra o Omonia de Nicosia, 7:15 no GSP Stadium. Xa está o conxunto celeste un día longo, de viaxe, adestrando as 10 da mañá, logo 5 horas de voo ata Chipre, logo unha hora de bus dende Larnaca, dende o aeroporto de Larnaca hasta Nicosia, un día longo que tiveron hoxe, e ainda por riba, como curiosidade, estiveron a piques o Celta. Pasa que anduveron moi lixeiros, debe ser que o conductor do autobús é bastante, bastante rápido, pero o Celta estivo a piques de romper cun protocolo UEFA, o tema da rolda de prensa, porque sí que é certo que, como decía onte, non se iban a adestrar en territorio chipriota, porque era complicado polo tema dos horarios e pola viaxe, pero estiveron a piques de non chegar a rolda de prensa,
2: claro,
0: Claudio.
2: Claudio Miguel, é unha obligación.
0: Sí, é obligatorio, totalmente obligatorio, entra dentro dos dereitos, pero anduvelle aí, finalmente sí que chegaron a rolda de prensa, unha rolda de prensa que estuvo bastante curiosa.
2: O que vos faltaba xa,
0: Sí, claro, unha multa.
2: Problemas ca Liga, problemas ca UEFA.
0: Unha multa da UEFA, era o que faltaba. Unha rolda de prensa, como decía, que estivo bastante, bastante curiosa, ímola a analizar, deixaron un momento bastante gracioso tanto Claudio como Miguel Román, pero antes de nada, imos escoitar o orgullo, non, que sentía Claudio cando lle preguntaron que significa para él estar por segundo ano consecutivo en Europa League.
4: Me parece un lujo estar aquí. Hace 2 años y medio no había empezado a entrenar en Primera División. Hace menos de 1 año y medio Miguel estaba jugando en Primera Ref. Estamos los dos en una rueda de prensa de un primer partido de competición europea, de Europa League por segundo año consecutivo. La segunda generación de futbolistas del Celta que consigue estar de manera consecutiva en Europa. Creo que es un día de una felicidad tremenda en lo personal, espero que para todos los celtistas. Me siento muy orgulloso del club, me siento muy orgulloso de mis jugadores, me siento muy orgulloso del camino que nos ha traído hasta aquí. Creo que no nos debemos acostumbrar y ojalá dentro de años digamos que nos acostumbramos a ello, pero es muy difícil volver a estar por segundo año consecutivo aquí y tengo muchas ganas de que empiece, de disfrutarla, de ser exigentes con la propia competición, pero de disfrutar de algo muy difícil para nosotros, como nos dice nuestra historia, y un sueño para mí en lo personal, ser el entrenador que ha ayudado a estos jugadores a poder estar aquí de manera consecutiva.
0: Creo que hai moitos celtistas, agora lle pregunto a Lucía, que cando escoitan estas declaracións de Claudio, o mellor dicen que sí que estamos un pouco mal acostumados, non? Vendo as pequenas críticas que surxiron neste arrinque de tempada, o mellor paras e dis, oye, que o que está facendo este home un gran traballo no banquiño do Celta, non, Lucía?
3: Sí, penso que sí. Penso que sí. Antes que nada, o MVP absoluto da rolda de prensa, o traductor.
0: Sí.
3: O traductor, porque si sae complicado a veces entender a Claudio, entendelo, traducilo chipriota, non sei se escoitades, pero foi, penso sí, que igual inventou a mitade da do que dixo, pero, pero estivo bastante divertido. E vin a Claudio divertido, é o Celta que quero ver mañá, un Celta divertido, valente, que recupere esa felicidade que transmitía a tempada pasada e fai dos tempadas, o sea, sea en Nicosia, onde volvamos a ver ese Celta máis valente, con máis proposta ofensiva, non?
0: Alfonso, dende Coruña non sei se podedes chegar a entender, aínda que sean mínimas, non? Recalcamos en que as críticas que foron hacia Claudio foron pequenas en unha pequena parte dos herreiros do Celta, pero non sei se as chegas a entender ti como deportivista.
1: Mira, eu o fío disto levo case máis a unha reflexión primeiro en liñas xerais, non? Outro día, por exemplo, escoitaba o adestrador do básquet Coruña, a Carles Marco, que dicía que unha das peores cousas de ser adestrador é que non tes moitos momentos para aproveitar os momentos bons que ten o deporte, non? E teño a sensación de que agora mesmo, por exemplo, no Celta está tan acostumado a que as cousas saian tan ben a este proxecto de Claudio, non? Con tanta xente nova, que cando un acostuma a ter bons resultados, cando comeza mal, cando ten unha mala dinámica, enseguida chegan esas críticas, non? Por iso entendo o que quere dicir Claudio. Creo que é momento para disfrutar dunha competición como a Europa League, pero lóxicamente o deporte profesional non perdoa, non agarda por ninguén, por iso un mal comezo, pois lóxicamente deixa certas dúbidas, por riba hai xente que ten moi pouca paciencia en xeral, no deporte e na vida, non?
0: Sí, Lucía.
3: Eu penso que as críticas non veñen tanto polos resultados, senón por iso que dicía antes de que falta un pouco de valentía no xogo. Non sei se estás de acordo, Iago. Pero eu penso que estamos acostumados nos últimos dos anos a un xogo máis vistoso. Quizá este ano nos está faltando un poquinho eso. As críticas veñen un pouco máis por aí que polos resultados. Penso, se volvemos a ver un Celta alegre e ofensivo, quizás críticas menguen, aínda que os resultados non acompañen de todo.
0: Estou totalmente de acordo. Ao final, os números son moi semellantes aos da tempada pasada. O problema ven polo xogo. Xa o ano pasado non era un xogo tan vistoso como o anterior, sino era un pouco máis, pues, bueno, centrándose en outros matices, como, por exemplo, o traballo defensivo, non? No que avanzou e evolucionou moitísimo o Celta de Giraldez. Pero, bueno, veremos que depara mañá. Como diste, si esa alegría, non, que mostrou Claudio en rolda de prensa, se transmite mañá no verde. E antes de ir con esa alegría, escoitar eses cortes tan graciosos que deixou a rolda de prensa, imos ver como analizaba Claudio o conxunto chipriota.
4: Muchas gracias por la bienvenida. Pues sabemos, hemos visto muchos partidos de ellos, sabemos que tienen mucha capacidad para poder hacer daño, un equipo que tiene una capacidad de atacar los espacios importante, tanto en transición como en el juego posicional, que luego es un equipo ordenado, que muy dominador junto a Pafos en los últimos años aquí en Chipre, y que tenemos que estar a nuestro mejor nivel y con un nivel de concentración alto para evitar esas transiciones, esos espacios abiertos en los que ellos creo que se manejan muy bien.
0: Preguntaba ya también a Claudio en rolda de prensa si se consideraba favorito, ¿no?, ante Omonia de Nicosia, e isto é o que contestaba o técnico Porriñas.
4: Sabía lo del árbitro, porque intentamos tener un control sobre los árbitros en general, de los antecedentes con ellos y de un poco cómo son. Es una anécdota. En segundo lugar, creo que todo lo que te pasa tiene que ser un aprendizaje, ya no solo para nosotros, sino para todo lo que rodea al equipo. Y tercero, creo que en una competición como esta, todos los equipos tienen un nivel muy parecido, y asumir un rol de superioridad o de inferioridad es equivocarse, y al acabar el partido veremos quién era mejor de los dos equipos, y ojalá podamos ser nosotros.
0: Deixo uno ben claro. Claudio falaba tamén o comezo destas declaracións do colexiado de mañá, que é o húngaro Berke. Como casualidade, paralelismo, foi o mesmo que subiu a tempada pasada ante o Ludogorets. Non quere caer nese paralelismo de favorito como pasou ano pasado contra o Ludogorets. Non sei se lembrades ese partido, no que o Celta chegaba en principio bastante superior e acabou perdendo. É o que non quere reflexar mañá o Celta, non, Lucía?
3: Sí, o contra Asturga tamén comenzamos perdendo. Hai moito paralelismo ca tempada pasada, do inicio da tempada, pero penso que aunque Claudio non quera dicilo, sí que sobre o papel somos favoritos en canto a equipo. Debería ser o partido máis sinxelo, pero é certo que en Europa League é imposible vaticinar un partido, é imposible vaticinar como se comportará o equipo con tan pocas horas de descanso, tantas horas de viaxe. O bo de Tebas non espaciou moitos os partidos. Entón, bueno, hai moitos factores a ter en conta, a parte do rival que sobre o papel é máis débil, non? Pero es que en Europa é moi difícil vaticinar. Contra Ludogorets o ano pasado íbamos claramente como favoritos e non foi. No. E logo contra o, yo que sé, contra

0: non sei se o celebrei porque o que fixen foi chorar ali na grada mirando para o campo, chorar e pensar en todo o Sevilla, en todo o club, en todos os compañeros, todos os chavales, porque era o que, bueno, acercábate moito xa aos 43 puntos e salvarse.
1: Está impregnado plenamente de Carlos co ADN sevillista, ¿eh?
2: Sí, no te sé.
1: Bueno, ¿queres preguntar qué pasó con Aspas aí no Sevilla, non?
2: Sí, bueno, non sei sé si Roy ten alguna pregunta antes do lado do deportivista. Dispara
1: Alfonso. Roy.
2: Alfonso que estou mudo de onte, ¿eh? No, dai Alfonso, dai, perdón.
3: Antes de Aspas, bueno, primeiro, Carlos, que encántame ver a paixón coa que contas o teu traballo. A verdade, notase que disfrutas moitísimo e iso é super importante. Eu quería preguntarche pola evolución nestes 16 anos, non? Porque nos ano pasado pois acudimos á Cidade Deportiva de Abegondo, ás novas instalacións do Depor, e faláronos precisamente dese traballo individualizado, personalizado, con todos os xogadores de canteira. É unha pasada como evolucionou o fútbol, supoño que 16 anos, non? No Sevilla, estás vendo sendo parte tamén desa evolución, dese traballo que moitas veces non chega, non, ao público, pero que é tremendo o que se está a facer en canteiras agora mesmo no fútbol español, e por exemplo, pois iso, no Sevilla, no Depor, ese traballo individualizado é tremendo con todos os xogadores de canteira, non, Carlos?
0: Pois sí, de feito, eu cando antes mencionei o que o da área de forza e valoración que se fixo no ano 2014, pasei a estar todo o día pois valorando xogadores, programando individualmente, como ti dis, cada entrenamiento para cada xogador de maneira individual, específica, porque eso é algo que me inculcou o meu profesor que coñecín cando viñen aquí a hacer a Seneca. E dende ese momento, pois, o importante é a aposta que fixe o club, o respaldo que tiña tamén polos preparadores físicos do primeiro equipo e o entrenador dos porteiros tamén do primeiro equipo, que foi tamén onde naceu esa área. E pouco a pouco a idea é esa, é que, bueno, veña, imos ao gimnasio, vale, moi ben, pero é que no gimnasio cada xogador ten que facer o que lle corresponda, de maneira individualizada. E cando vas ao campo, o mesmo, non podemos entrenar todos igual, porque cada xogador ou cada rapaz ou cada persoa necesita un entrenamiento adecuado ou unha carga de entrenamiento que agora está moi de moda, non, as cargas de entrenamiento, porque hai xogadores que entrenan o entrenamiento completo e outros que non, ou que xogan máis ou que xogan menos. Bueno, pois porque dependendo desas cargas de entrenamiento que tanto falan agora os entrenadores, e moi ben, pois dependerá o riesgo ou non, ou a mellora do rendimiento que poda ter o xogador ou non, e eso vai dende os máis pequeniños ata os máis maiores. Que facemos cos pequeniños? Pois cos pequeniños o que lle facemos é que agora, por desgracia, entre comillas, os nenos non teñen multideporte, non xogan na calle, só nada máis que ou fútbol, ou de baloncesto, ou de natación. Entón, bueno, pois al final perdese un poquinho esa psicomotricidade, ¿no? Entón, desde os pequeniños valoramos individualmente a cada un deles de como corre, como salta, como recepciona, como cambia dirección, medímoslle tamén con os ángulos, se teñen unhas técnicas correctas, e ensinámoslle simplemente a que fagan eso. E cando chegan a época de infantiles e cadetes, xa medimos o que son variables de rendimiento, ¿no? Pues como a capacidade de salto, de sprint, a forza, e a partir dos cadetes iniciamos o entrenamiento de fuerza para a mellora ou desarrollo das capacidades físicas determinantes do fútbol. E bueno, dende que son cadetes tamén poñemos un GPS a todos os xogadores todos os días, tanto en entrenamientos como en partidos. E eso é un pouco pois toda a evolución, non? Eu empecéi casi pelexándome con un compañeiro porque non me deixaba medir o salto vertical, e agora o equipo que non mide o salto vertical estáse quedando atrás, porque xa o miden todos. Entón, é como que vas vendo a evolución, ¿no? E antes falabas de un pouco da paixón. A verdade é que, bueno, agradezco xas palabras porque teño a sorte de facer o que me apaixona, e dedicarme ao que me gusta, e gracias ao Sevilla pues poderlo facer día a día. E al final, pues, esa paixón fai que todos os teus compañeiros, todos os rapaces, ti mesmo, pois vaiades nunha mesma dirección.

0: Radio Galega.
1: Boas noites. No sorteo do cupón diario celebrado hoxe, o número premiado foi
2: 55.283. 5, 5, 2, 8, 3.
1: Serie
2: 22, 0, 2, 2.
1: Consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá, como cada día, haberá un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo de Eurojackpot de hoxe, a combinación gañadora.

0: ganadora foi...
1: 5, 6, 10, 27, 42. Soles, 1 e 8.
0: Consulta se resultaches ganador o teu vendedor en juegos11.es o a través de aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, o Eurojackpot da 11 todos los martes e venres hay botes millonarios. 11. Ben xogado.
2: Xa sabes o que din por aí. O que rasca, atopa.
3: Iso non o di ninguén.
2: Non o di ninguén ata que rascas un rasca da 11 e ata topas cunha alegría ou ata cun millón de euros. Daquela, aí si o dis. Vaya que si o dis.
4: Desde só 50 céntimos, co rascas da 11 podes rascar e atopar momentazos e premios de ata un millón de euros. Rascas da 11. Rasca o momento.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
6: Ola, son Antón Rebollido. O misterio volve a Galega. Se che gustan os mitos, as lendas, as tradicións e os fenómenos extraños, o teu programa é Milenio o Alén, de domingo a xoves a partir da medianoite. Se non podes dormir, xa o sabes, Milenio o Alén. O misterio mellor a Galega.
7: Son as 12. Última hora, Radio Galega.
8: Boas noites, os servizos de extinción traballan arestora para tratar de sufocar o incendio que se declaraba contra as 3:30 da tarde no municipio lugués de Quiroga e que leva queimada xa máis de 20 hectáreas, segundo o último cómputo facilitado por Medio Rural. O lume comezou nunha zona de monte baixo e amplas masas de piñeiros na parroquia de Pacios da Serra. O vento cambiante está dificultando a súa extinción, segundo nos contaba esta noite o alcalde de Quiroga, José Luis Rivera.
9: Está bastante complicado, porque é unha zona de difícil acceso, entonces, pues bueno, fai moito vento neste momento, entonces, vai estar a cousa complicada.
8: De acordo coas últimas informacións, de momento non hai ningún núcleo de poboación en perigo. Medio Rural mobilizou para a extinción deste incendio 3 técnicos, 12 axentes, 16 brigadas, 15 motobombas, 4 PAS, 2 unidades técnicas de apoio, 7 helicópteros e 9 avións. Se ven, os medios aéreos retiráronse ao chegar a noite. Ingresou na cadea o suposto matricida de Ponteareas. Está a ser investigado por un delito de homicidio. A Suiza, da Praza 3 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ponteareas, decretou para el prisión provisional e sen fianza polo asesinato da súa nai de 81 anos o pasado domingo. O home foi detido despois de confesar a autoría do crime no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que acudiu tras autolesionarse. O cadáver da vítima presentaba varias feridas provocadas por unha arma branca. Está á espera do que diga autopsia para determinar as circunstancias nas que se produciu a morte. Nos deportes, este martes disputáronse 3 encontros da sexta xornada da Liga en Primeira División. O Real Madrid impúsose con apuros no campo do Elxe por 2-3. Tamén a domicilio, Valencia conseguía a súa primeira victoria da temporada ao derrotar o Alavés por 0-1 e o Rayo Vallecano venceu o Español por 2-1. Hoxe, a quenda do Deportivo que a seta da tarde recibe o Sevilla en Riazor. O seu técnico Antonio Hidalgo, que criticaba que o rival dispusese de 2 días de descanso máis que o equipo herculino, agarda con todo un encontro moi igualado.
10: Será un partido igualado, como todo lo de la categoría. Nosotros tenemos que incidir mucho en estar muy, muy ajustados con y sin balón y a partir de ahí pues encontrar la vía para poder hacer daño al rival.
8: Rematamos coa predición do tempo para este mércores. No que metió Galicia, prevé ceos máis anubrados e chubascos no norte, mentres que na metade sur se registrarán grandes claros. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, con máximas que se van a mover entre os 20 graus previstos en Lugo e os 26 que se agardan en Ourense e Lugo. E o vento soprará do nordés moderado en xeral con intervalos en Ourense e Vigo, perdón. E o vento soprará do nordés moderado en xeral con intervalos fortes nas rías baixas. Isto é todo de momento. En punto volve a información a sintonía da Radio Galega.
11: Mitos, lendas, tradicións, costumes populares, sabedoría ancestral, fenómenos inexplicables, misterio. Afondamos nas crenzas populares para coñecer esta outra cara da realidade. Se non podes dormir,

Benvidos a Milenio Alén, que tal, como estades? Moitas grazas unha madrugada máis por compartir este tempo de enigmas e de misterios. Cantas veces non escoitastes a frase comer cos ollos? Pois atentos que o galego Jorge Guitián, historiador da arte, vai a ofrecernos esta madrugada un percorrido fascinante pola arte a través da gastronomía. Do lenzo ao prato, a historia da arte contada a través da gastronomía. Porque unha laranxa dun bodegón pode contar un conflicto xeopolítico e a imaxe dunha copa de viño ten a capacidade de converterse na porta de entrada a un mundo de significados simbólicos antigos. A representación dunha sopa nun cadro pode explicar un mundo, unha cosmoxonía, unha forma de vida. A gastronomía impregnou toda a historia da arte. O que comemos e como o facemos fala de nós, o igual que os pratos, os ingredientes e os utensilios que atopamos nas pinturas, ou o feito de que o cociñeiro leve unha chaquetiña branca, un mandil de rayas ou unha camisa negra. Aí están a nosa historia e a nosa cultura como estivo noutros tempos, en outros lugares, nos que a comida, a bebida e a forma de relacionarnos ao redor da mesa estiveron sempre presentes, cargados de capacidade de contar historias. Non vos perdades tampouco un novo capítulo de Misterios da Astronomía con Borja Tosar, despois de falar amplamente en pasadas edicións de Milenio Alén da materia escura e da enerxía oscura no universo. Esta noite falaremos do planeta Mercurio, que, segundo parece, se contraeu máis do previsto. A diferenza da Terra, coas súas numerosas pracas tectónicas, Mercurio ten unha soa capa rochosa ríxida superior. Mercurio está a reducirse, e máis rápido do que pensábamos. As novas estimacións, baseadas nas engurras da superficie do planeta, mostran que o noso planeta máis pequeno está a reducirse aínda máis. Todo isto e algo máis vai ser Milenio.

Un bo retrato é unha biografía pintada. Anatole France, escritor francés.

Un barco procedente de Lisboa tiña que remontar o río Miño ata o Ribeiro para aprovisionarse de viño e leválo a Portugal. Eran os anos finais do século XIII. Na capital do Ribeiro, Ribadavia, agardaban impacientes aquela ocasión inmellorable para exportar os seus produtos e dar a coñecer o seu viño no mundo. No convento dos dominicos, todo estaba disposto, as pipas preparadas, os frades entusiasmados. En Tui, vixía da boca do Miño, as xentes agardaban con expectación.

Por fin apareceu o barco, pero aquela embarcación non podía compararse a ningunha outra. Era enorme e parecía viaxar sen tripulación. Non se enxergaba na cuberta a ninguén. Un vento inexistente movía o seu velame. A nao, xigantesca, case ocupaba o leito enteiro do río, de beira a beira. Empezouse a dicir pola cidade episcopal que era a nave de Satanás. Os tudenses achegáronse a vela e moitos perderon a fala e ficaron mudos para sempre. Na cuberta ían aparecendo mariñeiros fantasmas que caían mortos, quedando deles só o esqueleto. Alguén dixo que o barco portaba un cargamento de viño procedente do inferno, co obxecto de desprestixiar a calidade dos viños do Ribeiro. Mentre o barco subía lentamente o río, as noticias foron máis rápidas por terra. Cando a nave chegou a Rivadavia, un monxe, de nome Xan, esconxurouna, de xeito que desapareceu para sempre no medio dunha nube de néboa. Hai xa moito tempo que naufragou un bergantín na Punta do Cabalo, nas Illas Cíes. Tratábase dun bergantín pirata cargado de tesouros, pletórico de moedas de ouro. O seu capitán, un home alto, moreno, de negras guedellas e longa barba, maldiciu aquel día e aquela hora. Non houbo remedio e o barco foi para o fondo con todo o seu ouro e con toda a súa tripulación. Nas noites de temporal, porén, en medio do vento que zoa, do estrépito e tremer dos cables sacudidos, dos bramidos do mar, das imensas ondas, emerxen das profundidades o barco e a tripulación. Despregan velas, afánanse nas súas tarefas, corren e volan animadamente, berran e pelexan, intentando que a nave non volva a afondar. Son conscientes da súa oportunidade e queren, como sexa, evitar o afundimento. Só é necesario achegarse á furna dos pesos nas noites bravas de inverno e pódese ver, créanmo, un bergantín coas velas tensas, dirixíndose dereitiño contra as rochas, cunha potente luz, resplandecente, pendurada do pao maior, que racha a néboa e deixa ver parte da cuberta. Os mariñeiros son cadáveres, naturalmente, e o capitán berra e esborreza con ollos vermellos, cos ollos acesos pola ira. Berra e blasfema. Blasfema e xura. Se calma o temporal ou ben o día, o bergantín fantasma vaise coa súa tripulación e os seus tesouros ao fondo do mar. Se cadra, o día seguinte, un neno se achega ata a praia da Furna dos Pesos. Entre as areas, atopa unhas moedas. E entre as moedas, tal vez, uns anacos de oso roído polos peixes.

0: Pois tal e como vos dicía, o noso convidado esta noite, Jorge Guitián, historiador da arte e xornalista, vai ofrecernos un percorrido pola arte a través da gastronomía. Resulta sorprendente como a gastronomía impregna toda a historia da arte. O que comemos, como facemos, fala de nós, o mesmo que os pratos, os ingredientes, os utensilios que atopamos nas pinturas. Miras un cadro e aí estamos nós, a nosa época, o noso imaxinario estético. Aí está tamén a nosa cultura, como o estivo noutros tempos e outros lugares nos que a comida, a bebida e a forma de relacionarnos ao redor da mesa estiveron sempre presentes, cargadas de capacidade de contar historias. Jorge Guitián, autor de Comer con los ojos, como estamos? Moi boas noites, Jorge.
1: Que tal? Moi boas noites.
0: Como xurdiu a idea de contar?

0: contar estas historias, de facer este percorrido tan original pola arte a través da gastronomía?
1: Pois naceu un pouco da miña trayectoria, non? Da miña inquedanza como historiador da arte, que, bueno, fai xa uns cantos anos deu o salto a escribir en medios de comunicación e deixou atrás un pouco esa fase, pero sempre mantiven o interese pola faceta artística, continuei formándome, continuei lendo. Bueno, chegou un punto no que vin que dun xeito natural pois as dúas disciplinas converxían, non? E atopei este formato que penso que me deu pé pois para contar de dous mundos que me interesan particularmente e que penso que teñen moitas afinidades e moitas similitudes.
0: Escribes desde o ano 2004 sobre gastronomía e turismo gastronómico en medios e tamén tes o Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro. A gastronomía é unha forma estupenda de explicar o mundo, Jorge.
1: Sí, para min é a gran porta de entrada a unha cultura ou a unha sociedade, a un destino que viaxamos, non? Porque todos comemos, porque todos temos esa relación co alimento, pero a partir de aí comezan as diferencias, non? Todos comemos, pero cada un o fai de acordo co lugar no que está, coa cultura dese lugar, co contexto, coas convencións, e iso vai modelando o feito de alimentarse, que é un feito fisiolóxico natural, que imos cargando pois de todas esas capas que non deixan de ser cultura, non? Entón, esa porta de entrada, ese punto de partida que temos todos en común, pois nos permite acceder á cultura dos demais ou contarlle a nosa a outra xente, penso que dun xeito moi práctico, moi didáctico.
0: E a alimentación, igual que o sexo, foron unha constante na arte de todos os tempos.
1: Sí, os dous teñen algo en común no que normalmente non pensamos. Os dous son necesidades fisiolóxicas do noso corpo como seres humanos, pero son as únicas necesidades que fomos cargando de connotacións culturais, de rituais, de significados, de vocabulario, de xestos, non? Outras funcións do noso corpo, sudar, respirar, etcétera, están aí en igualdade de importancia, pero nunca adquiriron esa capa extra de cultura, ¿no? Entonces son algo muy íntimo, muy corpóreo, muy que ten moito que ver co noso aspecto máis físico, e máis animal, se queres, pero ao mesmo tempo tamén son os máis conceptuais, os que máis cargamos de significados e de connotacións.
0: Xa vedes que os prehistóricos adornaban as cavernas con escenas de caza e alimento. E tamén temos a iconografía religiosa, verdade, Jorge, que está ateigada de símbolos relacionados cos alimentos.
1: Sí, precisamente por isto que comentaba, non? Porque son algo que está tan íntimamente ligado a nós que a calquera pois nos remite a nosa biografía, a nosa infancia, os nosos recordos, etcétera, etcétera, e por iso a alimentación pois ten esa capacidade de cargarse de significados, de convertirse en algo simbólico. Son imaxes moi recoñecibles porque todos recoñecemos un pan, unha froita, un peixe. E a partir de aí podemos tecer relatos, podemos comunicarnos cos demais a partir deses alimentos que convertimos en gastronomía, non? Eu sempre digo que alimento é o que comemos, e gastronomía é o que pensamos arredor do que comemos. Entón, pois esta capa gastronómica de seguirlle dando significados á comida desde a religión, desde a filosofía, desde a política, pareceme moi interesante e non suficientemente contada ata o día de hoxe.
0: O historiador da arte e xornalista Jorge Guitián visita hoxe Milenio Valén para falar de Comer con los ojos, que como se titula este percorrido literario que fixo pola arte a través da gastronomía. Jorge hoxe no programa vai contarnos moitos aspectos do seu libro, pero se queredes asistir á presentación do mesmo, hai un par de citas nos vindeiros días que vos podo agora relatar. Vai ser presentado día 17, o xoves, na librería Numax, en Santiago de Compostela, e tamén o día 30 deste mes de setembro, en Betanzos, na librería Biblos. Explícalle aos ointes de Milenio, Jorge, como unha laranxa nun bodegón pode contar un conflicto xeopolítico.
1: Pois efectivamente, as imaxes teñen esa capacidade, non? Cando vemos nunha obra de arte unha laranxa, pode ser unha representación dunha froita, sen máis, pode representar

0: aceptar un alimento que para alguén era exótico nun momento dado da historia, pero pode contarnos tamén conflictos políticos, ¿no? Contarnos batallas polo control das rutas comerciais, porque non podemos esquecer que froitas como a laranxa, que a día de hoxe forman parte da nosa vida, do noso día a día, chegaron a Europa no século XVII, neste caso a laranxa XII, e chegou da man dos portugueses, das rutas comerciais dos portugueses, e iso foi xerando conflictos, neste caso con Flandes. Bueno, todos eses ires e vires, todos eses conflictos, todas esas disputas, pois poden estar efectivamente nun bodegón barroco na representación dunha froita, como poden estar na representación de pois dunha cunca de porcelana, ou poden estar nun racimo de uvas, non?
1: Somos o que comemos, comemos como somos, relacionámonos coa nosa contorna a través da alimentación. E se botamos a vista atrás o que sucedía hai 5 anos, cando saímos daquela pandemia que nos deixou a tantos na casa, o pan e as galletas que fixemos aí durante o confinamento, xa está falando moito de nós, non crees?
0: Sí, para min o pan é o alimento simbólico por excelencia, porque ten algo excepcional que é que con 2 ou 3 ingredientes moi simples, con fariña, con auga, cun pouco de sal ás veces, conseguimos algo máxico, non? Que é a fermentación, que durante milenios o ser humano non foi capaz de comprender, sabía que acontecía algo, pero non sabía o que estaba pasando, non? E iso fixo que ese ingrediente, que ademais ese elemento que é o pan, que ademais facía do trigo que en cru non, o ser humano non é capaz de dixerilo, de procesalo, pois de pronto a partir desa fermentación misteriosa pasaba a ser un alimento non só dixerible, sino tamén agradable, pois que gañase esas connotacións, non? E o feito de que volveramos a él durante a pandemia tamén penso que foi un xeito de volver ao máis básico, de volver ás raíces, non? De ter ese contacto mesmo físico, manual, co feito de alimentarnos, convertir a fariña noutra cousa, e foi unha das poucas cousas probablemente bonitas daquela etapa.
1: O teu libro Comer con los ojos está ateigado de instantáneas que reflicten cadros, pinturas, onde aparecen todo tipo de alimentos. É posible pintar un prato sen que este apareza na imaxe? Digo, por este cadro que xa aparece nas primeiras páxinas do teu libro, A Leiteira, pode ser un exemplo disto, Jorge?
0: Sí. Este é un cadro, por outra banda, ademais, que é moi popular, moi recoñecible, esta leiteira holandesa, non, que está nunha cociña concentrada nunha serie de procesos que está a levar a cabo, que non sabemos o que son, pero nunha análise un pouco máis demorada do que vemos na mesa, no que vemos na estancia que está representada aí, pois vamos atopando pistas, non? E aí xoguei un pouco en certo sentido aos detectives, a ir entendendo por que había ese pan aí, por que ese pan estaba picado, por que se verquía o leite dun xeito particular, a un ritmo que se está insinuando na imaxe. E iso pois acabou por levarme a unha conclusión, non? Que en concreto, que neste cadro, sin que o espectador o vexa directamente, pois están a cociñar un doce, un pudín de pan, que era algo moi habitual naquela zona, en aquel momento histórico. Todo está aí para que o vexamos sin velo directamente, non? Algo que me parece maravilloso.
1: Falouse bastante do carácter promiscuo que se lle atribuía nesa época ás leiteiras. Aparece retratada unha escena doméstica que tamén nos pode falar de humildade, de escasos recursos, e aí temos o pintor pintando unha muller, pero a través dela, tal vez, narrando unha historia, trazando un relato de esforzo por sair adiante. Todo iso podemos, o mellor, velo nesta imaxe, nesta instantánea da leiteira.
0: Sí, porque, como dís, pois a imaxe da leiteira nos Países Baixos do século XVII pois estaba moi ben sellada este concepto do erotismo, non? Eran das poucas mulleres que se remangaban para facer o seu traballo, entón que deixaban ver parte da súa pel, que normalmente estaba oculta na sociedade da época. Eran mulleres, pois, máis corpulentas polo traballo físico que facían, perdón. Entón, bueno, pois isto tamén resultaba atractivo, en certo sentido, evocador. Pero, ao mesmo tempo, podemos ver outra capa neste cadro, non? Como a

0: unha muller que a partir do seu traballo está a buscar a independencia, unha muller que traballa en solitario, en silencio, concentrada na súa tarefa, e que está a dar as bases para a alimentación dunha familia numerosa, non? Entón, depende desde o punto de vista do que nos aproximemos a esta imaxe, pois pode darnos esas dúas imaxes contradictorias, a muller como símbolo erótico ou a muller que, por primeira vez na sociedade holandesa moderna, pois está buscando tamén a súa independencia económica.
1: Volvamos ás froitas, se che parece, Jorge. Antes falábamos desa laranxa nun bodegón que pode estar contando un conflicto xeopolítico, pero é que temos aquí un cadro onde aparece moitísima froita, unha pintura que nos pode estar falando de moitas cousas. Estamos collendo como exemplo a obra Vendedora de Froita, de Vicenzo Campi, de mediados do século XVI. Aquí que pode ver o espectador? A que lle indicimos a ver, Jorge?
0: Pois fíxate que falamos, como dís, de mediados do século XVI, Europa acababa de descubrir América, e con ese descubrimento de América, pois descubriu tamén moitos ingredientes que descoñecía a todo momento, como a pataca, como o tomate, como o pemento, como as xudías, como as cabazas e os cabaciños. Entón, de pronto, pois a sociedade europea asistiu a unha multiplicación dos recursos aos que tiña acceso para alimentarse maravillosa, foi capaz de cargalos de significados. Pensa que para eles foi algo semellante ao que sería para nós hoxe chegar a outro planeta, a Marte, e atoparnos con que hai produtos alimentarios que descoñecemos, pero que podemos incorporar a nosa dieta, non? O cambio foi tan brutal que propiciou pois que se foran cargando de significados e de connotacións. Neste cadro que comentas, pois o que vemos é un pouco a representación de distintos momentos do ano a través de diferentes froitas, legumes, verduras, nas que conviven pois eses produtos máis antigos, máis coñecidos na Europa do momento, con esas novidades que chegaron para cambiar a nosa alimentación para sempre.
1: E non me vas dicir nada da modelo, que ten unha presenza aí contundente, a protagonista anónima da obra do pintor non é unha vendedora calquera.
0: Pois volvemos un pouco ao mesmo que falábamos antes co cadro da leiteira de Vermeer, non? Volvemos a esa muller pois con curvas, pois probablemente máis corpulenta do que era habitual nas mesas ou nas familias nobles. Outra vez unha muller que deixa ver parte da súa pel, que se ruboriza, que en certo sentido mira o espectador desde o seu lado do lienzo. E unha vez máis, pois temos esa connotación, non? O interesante da arte é que pode funcionar en varios planos ao mesmo tempo. Pode estar dándonos información pois sobre a despensa da época e ao mesmo tempo pois satisfacendo esa necesidade dunha imaxe máis evocadora, se queres, desde o punto de vista erótico, pois determinada parte dos espectadores. E en todos eses planos funciona ben en simultáneo.
1: Comer cos ollos, comer con los ojos, así se titula este libro que hoxe estamos comentando co seu autor, con Jorge Guitián, en Milenio, Valen, na Galega. Acabamos de poñer un vivo exemplo de como froitas e verduras son moito máis ca iso, moito máis ca un alimento, e poden servir tamén para falar de moitas historias. Voume deter tamén na portada do libro do noso convidado, Comer con los ojos, que inclúe esa reproducción do cadro Salsa maravillosa de Vivert, do ano 1890, un pintor parisino que se dedicou a plasmar nos seus últimos cadros a bispos como persoas vagas, persoaxes soberbios, caprichosos. Aquilo de comer como un cura non era un tópico, Jorge.
0: Non era un tópico, penso que este cadro ademais o recolle dun xeito ben explícito, non? Pareceume interesante, particularmente significativo, tanto como para leválo á portada, porque nos fala desa idea preconcebida que temos, pois da forma de alimentarse dos membros da Igrexa, pero nos fala tamén de algo que hoxe damos por suposto que é o oficio de cociñeiro, non? Sempre se cociñou, pero máis no ámbito doméstico, e foi no século XIX cando todo isto pois se normalizou, chegou a ter unhas reglas codificadas, mesmo apareceu esa vestimenta, non? O gorro de cociñeiro, a chaquetilla, etcétera, etcétera. Ese momento é o que representa precisamente esta obra, non? Ese cambio da sociedade, a

0: alrededor da gastronomía ou ese cambio dos oficios gastronómicos ao ritmo no que vai mudando a sociedade, e como pois ese cociñeiro profesional está ao servicio dun obispo, probablemente, que cree que sabe moito de cociña, non? E parece uno simpático tamén xogar con esa certa retranca que está aí nesa imaxe tamén, e que nos fala unha vez máis pois dun momento de cambio no que a sociedade pois asomaba por primeira vez a modernidade tamén a través da cociña.
1: Estamos rematando esta conversa con noso convidado, pero non quería facelo sen referirme tamén a ese cadro Banquete de Monos de Teniers de 1860, dun xénero de pinturas efémero en Flandes, onde os protagonistas son monos que adoptan actitudes humanas e a través de escenas burlescas, moralizantes ou con frecuencia grotescas, permiten tamén coñecer lugares e momentos da vida cotiá da época. E aí están os monos que están pois facendo de todo, comendo ostras, por exemplo, non sei se galegas ou da zona, eso non sei se se pode saber vendo o cadro, Jorge.
0: Pois non se pode saber con certeza, pero podemos ter algunha intuición, non? Pareceme este xénero, pareceme maravilloso, porque nos fala dunha sociedade que estaba descubrindo outras latitudes, estaba explorando África, estaba explorando Asia, e descubría a fauna, e decidiu traela tamén ás pinturas, nunha época na que non había zoolóxicos, non había outro xeito de coñecelas que a través destas imaxes, non? E o mellor xeito que atoparon pois foi traelos a través de imaxes nas que os monos, neste caso, pois desenvolven tarefas de todos os días: cociñar, comer, sentarse á mesa, tomar viño, emborracharse, etcétera. Por esa banda xa é interesante, non, ver esta cociña barroca pois plagada de monos que están facendo cousas que normalmente faría a xente, pero ao mesmo tempo nos fala dun momento. Esta é unha pintura flamenca, unha pintura que se pintou en Flandes, nun momento no que Flandes se acababa de independizar do Imperio Español. Entón, no que cociñan e no que comen estes monos, pois vemos esa relación, non, co antigo Imperio Español en algúns ingredientes, algunhas elaboracións. Hai algo que semella unha empanada no centro da mesa, e ao mesmo tempo, pois, da despensa autóctona, dos produtos que eles reivindicaban como propios, como país independente novo que eran, pois tamén defendían a súa cociña, entre eles as ostras, non? Que probablemente pois veñan desa costa de Normandía, do Mar do Norte, dese punto no que Flandes limita con Francia, etcétera, etcétera, que é un dos poucos sitios que tamén produce na actualidade a día de hoxe pois ostras dun nivel pois como as galegas, non? E velas aí tamén pois nos está falando dese momento de cambio, dese conflicto co antigo imperio, pero no que o gusto por comer, o gusto por disfrutar dos produtos e da temporalidade dos produtos da despensa pois seguía ben vivo.
1: Jorge Guitián, esta noite Milenio Alén, Comer con los ojos. Fíxose moi corto este tempo, Jorge, tes que vir outro día por aquí polo programa. Hoxe foi un pequeno petisco, unha sobremesa o que tivemos contigo. A ver a máis se queren os ointes nesas presentacións que tes o 17 xoves na librería Numax en Santiago de Compostela, e un pouco máis tarde, o día 30 de setembro, en Betanzos, na librería Biblos. Como che está resultando este exercicio, esta aventura de volver á historia da arte centrándote na gastronomía, Jorge?
0: É moi agradable porque é volver, como digo, a un oficio que deixei hai un tempo, pero tamén é volver ao meu propio traballo uns meses despois de escribilo. Para min estas presentacións como as desta semana son fantásticas porque volver ao meu traballo a través dos ollos de outra xente, non? Que lee o libro e que quere comentar, así que é maravilloso.
1: Volveremos sobre este traballo en calquera outra madrugada destas, que está estructurado a través de distintos bloques nos que se fala de oficios, de cociña, o comedor, a celebración, os alimentos, a menaxe, fora da casa. Jorge, quedamos embrazados para unha próxima madrugada destas que decidas trasnoitar cos ointes de Milenio Alén. Moitas grazas,
0: Encantado, moitas gracias a vos, e falamos cando que irades.
2: Unha pintura é un poema sen palabras. Horacio, poeta latino.

0: Cando a noite cala, milenio o alén. De domingo a xoves na Radio Galega.
1: Os denisovanos, tamén coñecidos como homes dragón, son os nosos ancestros máis misteriosos. Un excepcional xacemento no suroeste de China sacou á luz milleiros de ferramentas, fósiles e o primeiro oso dun brazo desta enigmática especie. Isto revelou os seus segredos anatómicos e a súa gran destreza como cazadores. Ata agora, os únicos restos que tiñamos deles eran uns poucos dentes illados, un fragmento de mandíbula atopado no Tíbet e a pequena falanxe dun dedo maimiño, o xusto para saber, grazas a análises de ADN, cal foi a súa ascendencia e parentesco cos humanos actuais, pero insuficiente para coñecer os seus costumes, as súas habilidades, o seu comportamento, as súas sociedades. A día de hoxe, os denisovanos seguen sendo un enigma científico sen resolver. Pero un excepcional achado realizado por un equipo multidisciplinar da Academia China de Ciencias permitiu, por primeira vez, coñecer como vivían os que son, sen dúbida, os máis misteriosos dos ancestros da humanidade. Os denisovanos son, literalmente, as fantasmas da nosa árbore xenealóxica. Foron identificados por primeira vez no 2010 na xélida cova de Denisova, en Siberia, e desde aquela, os xenetistas demostraron que se expanderon por toda Asia e que mesmo chegaron a mesturarse coa nosa propia especie, o Homo sapiens. De feito, poboacións actuais do sudeste asiático e Oceanía conservan nos seus xenes unha inconfundible pegada de denisovano. Sabíamos que existían, pero non había evidencias físicas que nos mostrasen que aspecto tiñan ou como se desenvolvían na vida.

0: Seu pinto meu can exactamente como é. Naturalmente terei dous cans, pero non unha obra de arte. Goethe, poeta e dramaturgo alemán.
1: Galicia garda segredos. Nos contámolos. Milenio o alén.

O Castelo de Sandiás ou Torre de Sandiás é coñecido polos veciños como a Torre do Castro. Está situada no Monte do Castro e ao pé da torre está a aldea do Castro, na parroquia de Sandiás, pertencente ao Concello de Sandiás Ourense. Narra a tradición que dentro do castelo hai un pozo de bastante profundidade con varios metros de auga, un pozo moi escuro. Este pozo é unha entrada e debaixo hai un salón con moito ouro. Para poder facerse coas riquezas hai que levar un ovo dunha pita negra e tamén o propio animal.

0: de Lugo, era de Lugo. Bueno, sempre nos tocaba, tocounos recoller as patacas, tocounos ir a xudar a vendimia, tocounos a xudar na erva seca, e todo recordo con moito agrado, porque nos xuntábamos, veciños, meus primos, pero o que menos me gustaba era cando se recollía o trigo, despois había que limpialo. E despois de limpialo, había que metelo, bueno, nada, nos a casa metíase en unha especie de tulla ou silo que lle chamaban, que tiña un burato moi pequeno para entrar. E había que entrar a limpiar, sacar as telarañas do ano anterior, baleirar o trigo que era bello. E claro, a quen lle tocaba? Pois cando éramos cativos, os cativos máis pequenos. Así que alá os cativos íbamos para dentro, me irmado máis eu, e veña a limpiar con escoba as arañas, o trigo con aquel polvo que levantaba. E eso sí que odiaba, porque despois picaba che todo o corpo. Pero polo demais sempre teño moi bo recordo. Que pasedes moi boa noite, gracias por acompañarnos. Saludos a todos, por suposto para José, un bicazo.
1: Pois mensaxes como estas das que tomamos boa nota desta ouvinte que nos pedía falar da intelixencia artificial. Pois pode ser que o vindeiro mércores, que é o día así que máis dedicamos a estas cuestións dixitais, que propoñamos conversar sobre intelixencia artificial.
2: Sí, claro.
1: Porque eu entendo que pode haber parte de alarma social por todas as noticias que están saindo, pero bueno, que trataremos de poñer en claro moitas das dúbidas que poidades ter sobre esta nova tecnoloxía. Así que moitas grazas pola mensaxe, tamén moitas grazas a Olga por esa mensaxe que chegábanos o lunes, o que pasa que quedou nos aí atrás no tinteiro, pedimos desculpas. Podedes deixar máis mensaxes se queredes ao longo de toda a xornada no 981540997, ese é o contestador das madrugadas da Radio Galega.
3: Órale, compadre. Ai, nos vemos.
1: Quen anda aí? A ver. Buenas noches, Manuel.
3: Buenas noches, capelán. Buenas noches, Noemi. Buenas noches, la muchacha
2: Marita.
3: Que está
1: Marita. Hasta que Marita. O aprenda non vamos parar. Marita, Manuel.
2: Que tal, Marita, Manuel? Boa noite. Sabes que onte botaronche de menos. Preguntou alguén se andabas ben. Un dos nosos ointes. Dixo logo que pasa con Manuel que non chama.
3: Eu estou ben, estou aquí en Vimianzo.
2: Home, daí non marchas, pero...
1: Eso creo que o sabe xa toda Galicia e parte do estranxeiro.
2: Claro, pero a xentiña está acostumbrada que cada un ou dous días nos cantes e de repente falta banda sonora das nosas vidas e quedamos orfos, Manuel. E preocupados. Quedamos preocupados, claro.
3: É que tiño un sono rabiado.
2: Ai,
1: e logo, que andas a facer agora polas noites?
3: No nada, pero me da sueño porque me dan tanta pastilla.
2: Ah.
1: Pues de aquella terás que dormir, Manuel.
3: Sí, claro, no, yo fago ben.
1: Mm-hmm. Bueno, pues mira, imos facer unha cousa. Cando queiras chamar, chamas sí. Así a primeiriña hora, como agora,
3: sí.
1: E así xa podes ir dormir. Parece che ben?
3: Parece bien, perfecto.
1: Isto estipulámoslo xa por contrato a partir de agora. Non.
2: O primeiro sí. Pase da verbena e ande a partir da unha, non? A unha ás dúas. Manuel.
3: Vale, sí, me parece moi bien.
1: Veña, correto.
3: E un saludo para todos os de Vimianzo e para a miña amiga Toñita de Villa García.
1: Sí.
3: E outro pa Mari Carmen de Lugo, que non fai tempo que non falo con ela e agora le tengo unas estampitas nuevas.
1: Pues chamó unos onte, tela que chamar, sí. ¿Vale?
3: Ah, bueno.
1: A ver si le das un telefonazo, parece che ben.
3: Sí, claro, a ver.
1: Tes o número dela, ¿no?
3: Teño.
1: Vale. Pues mira, Manuel, esta noite estamos falando de viaxes.
3: Ah, yo, a primeira vez que me levaron aquí de paseo foi a Portugal.
1: Mm-hmm. Sí, pero ti despois...
3: Levou unha muller que fomos casi en luna de miel.
1: Pero escoita, ti estiveches máis lonxe que en Portugal.
3: En Segovia.
1: Non, home.
3: E Ávila.
1: E non estuveches máis lonxe aínda?
3: Ah, pero en Venezuela foi porque me levaron de pequeno.
1: Claro, pero Venezuela igual é un pouquiño máis lonxe que Segovia, me parece.
2: Igual non o conta, porque como sí. Él non facía claro. Nada, era pequeno. Él
4: no conta
2: fala
4: como
2: de
4: viaxe, claro.
2: Él comparado co viaxe de novos a Portugal.
3: Estuve en Alasta aos 31 anos, traballei alá e todo.
1: Home, pois pues daquela iso xa é viaxar, non?
2: Sí,
1: que che parece?

0: Sí, demasiado. Aquí se tase mellor en España.
1: E cal dirías ti que foi a viaxe que máis te gustou, Manuel?
0: A Pensalá, pa Fátima, a Portugal, que me levou a muller. Díxumela, é como a viaxe de
1: noivos, non?
2: Claro,
0: de
2: anualmente.
0: De novios. Eu, bueno, pois vale, vamos alá a Portugal. Eu nunca había ido a Fátima.
1: Ah, ti dixetes, bueno, pois hai que ir, vais, non?
2: Ele estaba tan namorado que mismo lle valía eso, como podía ser a Rías Baixas, verdad, Manuel?
0: Sí, eu fun pa lá e pa pasei na ben, botamos alá dous días.
2: Hai dous días, é que foche de solamente a Fátima ou houve por aí un percorrido así, unha rutiña?
0: No, a Fátima, a recorrer por ali, a pasear.
2: Mira, eso tamén é un destino estupendo.
1: Sí, que claro, así a cousa que máis recordas daquela viaxe.
0: Ai, que me puñame a ver os... A ver, había unhas rodiñas ali, porque eran dos rapaces.
2: Ajá.
0: E eran de colores bonitos, e eu quedei a mirar para as rodiñas e casi que compraba unha. E dime, muller, e tú que faz? E eu vou comprar unha rodiña deste. Pero tú está para comprar unha rodiña desas. Que vai dar xente, que é moi bonita, mira que colores ten tan bonitos.
2: Pero unha rodiña como? Como un aro de do que lle chamaban antes julajó?
3: Ese sería como un xiraventos destes. Xiraba co vento.
0: A rodiña esa de colores que lle dan aos rapaziños.
1: Non papaventos, ao mellor.
3: Sí, soplabas e viraba.
1: Un molinete destes,
0: sí.
1: Non?
0: Que fai...
2: unha... Como se chama? Carraca non... Non sabedes que ten
1: sí,
2: unha pasada
1: si
2: de madeira
1: colores,
2: que dá voltas.
1: E é circular, non sei, o mellor sería eso. Un
3: molinete desto, de sí.
0: Eu andaba ali e quería comprar a roda, pero ao final despois comprei un acordeón.
1: Ah, bueno, pues mira.
2: O caso que el quería facer ruido, como ben vedes, non? El facía
3: bueno,
2: a
3: roda, musical.
2: Claro. E sabes tocar o acordeón ou foi un antollo dun día?
0: Que va, foi aquel, o solo, aquel antollo. Depois regalei yo unha rapaza.
2: Bueno, e unha máxima cando vas cos pequenos as, como di Tito, aos
0: mochinches.
2: Claro.
3: Bueno, pero uso diches.
2: Entonces... Polo menos ese día. Pois dicíavos aos nenos cando dien, podo comprar unha trompeta? No. Podo comprar unha gaitiña? No. Porque é como Manuel despois, pam, pirri, prrr, todo o día. Manuel, ti igual.
0: Sí, eu tamén casi igual aí coa acordeón. Trrr, pero non sabía tocar.
2: Pero podías tocar os pajaritos, de pajaritos a volar.
3: En algún momento se cadra,
2: claro,
3: la pensou que era mellor terlle
2: claro.
3: Comprado a rodiña. Pode
0: inda,
3: ser.
0: Inda fixen festas con o acordeón aquilo que...
1: Sí,
2: non nos cabe dúbida.
1: Atacando ti veches.
0: A muller xa se me poña en media porque xa andaba sempre coa acordeón a tocalo, eu non sabía tocar.
2: Home, no viaxe de noivos acordeonista.
3: Manuel, xa che digo, que se se che xa ver comprarlle dúas rodiñas de colores.
1: Mira, Manuel, que eu queria che preguntar, como ti eres un amante das rancheiras, non che gustaría ir a México de visita?
0: No, que é un país moi peligroso.
2: Bueno, eu fume,
1: depende onde vayas, home.
0: As cancións sí me gustan de México, pero dai
1: pues
0: ya... Pois
1: mira, vas a Veracruz, vas por aí, home, hai sitios ben bonitos en México.
2: Sí. Eu a verdade é que foi unha zona máis turística que a Riviera Maya, evidentemente, é hipersegura, porque é un parque turista para...
3: Sí, teño unhas amigas que foron o ano pasado, viñeron encantadas.
2: É maravilloso. Pero eu vos lo digo,
0: non pode un levar as súas argollas para lá.
2: Pois pues eu fun así como bebé de seco.
1: Non podes, quen che dixo eso?
2: Eu fun tal cual, cun árbol de Navidad enriba, con reloj pendente, se non tuve medo en ningún momento.
3: No, nas zonas turísticas están hiperprotexidas.
2: A verdade é que un destino maravilloso, xente tan amable, cunhas gañas de vivir todos, un cachondeo.
0: Eu prefiero Benidorm.
2: Bueno, escoita, ben escollido, ben tirado aí, Manuel.
1: Pois podes ir, que queiras.
0: Hai ambiente musical
2: todo día,
1: día e noite. Home, ambiente do teu, todo día cantando.
2: En polaina e camisa hawaiana estás no top ten, Manuel.
0: Comidas sabrosas e todo.
1: Bueno, ti primeiro tens que comer o que che mando a médico.
2: Claro.
0: No, xa estou que estou a dieta, me tienen a dieta.
2: Está de tipín total, Manuel. Vai chegar este verano, sí, non vamos a coñecer. Vai quedar, verdad, como así, como unha farolina.
0: Sí,
2: claro.
0: Sí.
1: Pois nada, queda pendiente esa viaxe a Benidorm. A ver cando te levamos.

0: a ver a Kira de Benidorm tamén, que non
1: un
0: está...
1: Un planazo, eh?
0: Non está tan lonxe. Hoxe en día, en tren, ata podemos ir en tren.
1: Podemos ir en tren, que podemos facer un programa desde ali, porque tamén vos digo que co Inserso hai moito galego en Benidorm, sobre todo en temporada baixa.
0: Hai moito galego en todos os lados.
1: Bueno, eso tamén é verdade, porque estamos...
0: Encantados de ir onde nos leven.
1: Exactamente, estamos ese espírito nómada que levamos tan, tan no noso ADN, sobre todo cando se xubilan, eles queren xirar e xirar, como, como se el río xira. Como ha rodado muiño.
0: A ver onde querido, mellor, eu que sei, vos Carlos de Ponteareas. Boas madrugadas, Carlos.
2: Hola, boas madrugadas. Esas mozas que te acompañan aí. Sí.
1: Que tal, Carlos?
0: Noemí e Marita.
3: Aquí estamos.
2: Hay veces que deixo tu ointes que poden participar aí con vos no, no estudo. ¿Iso inmediable ou xa non é posible?
0: Sí, claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué non iba a ser posible?
2: Ah, non, porque non voy a plantexar a Lois de Marín. Que nos achegamos a ti.
0: Ah, moi ben, pois claro que sí.
2: Ah, ademais até a outra señora, precisamente.
0: ¿Cómo?
2: Mencionou unha referencia... No, que unha señora que chamou antes...
0: Sí.
1: Mencionou a Lois, sí, efectivamente.
2: Sí, que dixo que tiña moitas explicacias en referencia a inteligencia artificial.
0: Sí.
2: E dixo, ay, a ver si ese mozo de Marín, ainda me deu gracia polo de mozo, con todos os respetos, pode explicar algo que sabe bastante dixo, como se ten desconhecía. E ainda dixen, pues vaya, sería unha boa idea de que el dera unha explicación sobre iso, porque agora que está en boca de todo.
0: Sí, eu, neste caso, sí que... Evidentemente, as opinións aquí son todas benvidas, por suposto que sí, mas cando se trata de dar información, sí que prefiro que o fagan expertos. Nese sentido, eu encantado de recibirvos e que poidamos comentar aquí sobre calquera cuestión de actualidade. Agora ben, eu se hai que traer a unha persoa para falar de inteligencia artificial, prefiro traer unha persoa experta en tecnoloxía, unha persoa que nos dea información fidedigna, que logo, xa che digo, as opinións, por suposto, todo o mundo ten dereito a opinar e a ter unha, pues eso, unha idea sobre o que sucede na actualidade, pero eu creo, e é o meu criterio, que cando se trata de dar información, prefiro que o fagan voces expertas, neste caso, Carlos.
2: Ajá, pues me parece correcto.
0: Digo por ser sensato, porque claro...
1: Bueno, pero opinar, claro, opinar todos, sí, porque eso lo faltaba. Pero efectivamente, o que quería saber esta ointe que dixo, claro, non? Alguén que lle explique, bueno, porque esta semana en todos os periódicos serios, rotativas serias deste país, falaban de en titulares en portada, así como algo moi que daba como moitísimo medo, non? Aí vai acabar co ser humano. Será ou non? Sería estupendo saber en base a que sería isto posible, a cantos anos, ou si se pode atacar, non? Pero por unha persoa
0: pues
1: que entenda...
0: Claro, un enxeñeiro informático, un experto en inteligencia artificial, un físico teórico...

0: alguén que teña coñecemento sobre o que como vai evoluir esta nova tecnoloxía.
1: E despois opinamos todos que para eso estamos.
0: Eso. Que che parece, Carlos?
2: Pois pues, a mí me parece correcto.
0: De acordo, pois...
2: O tema das viaxes.
0: Sí, señor.
2: No, a verdade é que non me gusta nada viaxar.
0: Bueno, pois pues, entón, sentímolo moito.
2: Porque de pequeno, sí, viaxei moito, porque mon difunto pai foi transportista de ruta nacional todavía, que, por certo, xa lle envío unha aperta desde aquí a todos os transportistas.
0: Que son moitos os que nos escoitan.
2: Son bastantes. Tamén, en particular, para Toucedo de Baleario, en o Intervoso, por menos ata agora era, non? Xa hai tempo que non falo con él. Ele antes chamaba moito o programa. Incluso cando ainda andaba en ruta.
0: Sí.
2: Sí, como o pai viaxei bastante. Foi cando coñecín os meus 2 anos en Euskadi. Porque ele traballaba nunha empresa de ali de San Sebastián.
0: E por que non che gusta viaxar, Carlos?
2: Pois porque, non sei, se me fai pesado. Mira, incluso antes falabas ti dunha axencia organiza excursións de un só día.
0: Sí, hai moitas en Galicia, pero chamoume a atención esta que logo falaremos dela tal, un detalliño, porque hai moitas máis, por suposto, e aquí queremos darlle espazo a todo o mundo, pero que foi o que che chamou a atención diso que dixen?
2: No, porque coñezo unha que as organiza unha xencia desas.
1: Hai moitas asociacións culturais que as montan precisamente por eso, para que a xente teña unha excusa para socializar, para moverse
0: da casa, non xente con mellor a casa, claro. de quedar soa e non quere perder eso de sair da casa, é unha maneira tamén de obrigarte.
1: Unha vez ao mes, un fin de semana, ou un, van ida por volta, as veces á praia, van pola mañanciña a cedo, volven de noite.
0: Unha das nosas ointes que fai moitas excursións deste tipo, Olga de Arteixo, que lle gusta moito ir
1: moitísimas, a todo día,
3: vai encantaba lle tamén.
1: É un xeito estupendo de moverse da casiña, pero coa sensación de non ter que facer unha maleta como para emigrar, ¿no? Bueno, que tamén vos digo que hai moita xente que este xenómada non o ten, que o de viaxar parece que está subestimado. Bueno, pues.
0: Que dicías, Carlos?
2: No, que dicía que sí, que foi unha excursión de un só día.
0: A unha soa?
2: Bueno, a miña nai quería ir a outra a repetir, pero eu dixime que eu non estou para iso. Porque eu son moitas horas de autobús.
0: Claro.
2: Bueno, nas datas que foi no mes de setembro, e casi todo pola provincia de Ourense, había unha calor tamén abafante.
0: Claro.
2: E a verdade non tiña gaña xa de repetir experiencia.
0: Pois unha mala.
1: Pois sí, como lle toque o espasiño, bueno, é mellor que non participes, Carlos.
0: Se non te gusta ir, claro, se non tens que ir ata Serra de Outes.
1: Estarías obligado, e non queremos que se faga nada obligado neste programa.
2: Pois a xente vai xa cantar no autobús.
1: Eso é precioso. Cantaré.
0: Claro, pues, que quen se lle ocurre poñerse a cantar no autobús.
1: Pois, pues, señor conductor, non se
0: respetan as normas de decoro, nin de convivencia, nin nada.
3: Vamos a ver, eu aí tamén son pues un pouco gárgamel.
0: Crevas unha lanza a prol das persoas que non cantan.
3: Sí, a prol de ir tranquiliños no bus. Claro. Está moi ben a festa, pero depende do volumen da festa.
1: Que saibades que Manuel de Verducido coñeceu a súa muller cantando no autobús dunha boda. Aí prendaron, así que, bueno, hai cousas que pasan.
0: Pero non pasa nada, Carlos, nos respetamos todas as opinións, benvida a túa, que non che guste viaxar, e haberá moita máis xente como a ti, por suposto.
3: Sí, sí, claro.
2: No, xa te digo, xa, bueno, claro, si te digo, se teño que viaxar ao hospital, xa me poño mal.
0: Bueno, a ver, é
1: que
0: claro,
1: fico
0: Carlos,
1: destino, a ver,
0: que queres que che diga? Pois viaxar ao hospital non debe ser do agrado de ninguén.
3: No.
2: Pois para mí non.
1: Claro, non, bueno, escoita, que salvo ninguén, que vayas parir,
0: ni sequera para os médicos, claro, que teñen que traballar ali, non debe ser moi agradable.
2: Bueno, non é agradable, non. Eu traballei no Servizo Galego de Saúde, hospitais, non é nada agradable, non.
0: Desde logo que non, pois agardamos que poidas seguir facendo durante moito tempo as cousas que sí que che agraden. Carlos, ata outro día, grazas por participar, un saúdo.

0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Boa noite, o secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, viaxará este mércoles a Ceuta, canda persoal do Ministerio de Transición Ecolóxica, para avaliar a situación creada dende o punto de vista ambiental por a crise migratoria que sofre esta cidade autónoma. A visita responde ás peticións do consellero ceutí de Medio Ambiente para recuperar os pazos afectados, evitar a súa degradación e garantir a protección do litoral, os montes, a biodiversidade e as infraestructuras esenciais da localidade. En particular, solicita o desaloxo definitivo dos asentamentos existentes na praia del Trampolín, Benítez e o resto de zonas do litoral afectadas para restituir eses espazos ao seu estado medioambiental, evitar que continúen utilizándose para usos incompatibles coa normativa de costas. A crise migratoria sometíase onte a debate no Parlamento Europeo, a tal chegaba unha misiva de Marrocos na que Rabat sostén que está decidido a readmitir a todos os que entraron en Ceuta a finais de xullo. Nesa carta asegura que non tiña ningún interese en promover esa situación e di que traballa para aclarar as causas do ocorrido. E durante a sesión de control ao goberno no Senado, a pasada tarde, o Partido Popular volveu pedir a dimisión do ministro de Interior, que insistiu en que non houve unha alerta advertindo dunha entrada masiva da magnitude da que se produciu. Falan a portavoz popular da Cámara Alta, Alicia García, e o ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.
2: Ceuta es su negligencia objetiva. Ceuta es su incapacidad objetiva. Ceuta es su mentira objetiva. Hoy tiene una oportunidad, señor Marlaska. Pida perdón a los ceutíes. No les haga más daño y dimita ya.
3: No había ninguna alerta relativa a lo que finalmente aconteció. Y si ustedes dicen eso, creerían muy poco en un estado donde una alerta de ese tipo, que afecta evidentemente a la seguridad nacional, no se eleva políticamente para tomar decisiones. Sentido común y sean un poco más razonables.
0: A crise migratoria en Ceuta volverá a centrar o cara a cara que manterán hoxe no Congreso o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, e o líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo. Unha sesión de control que tamén estará marcada polas críticas de varios ministros a determinadas decisións judiciais, entre elas a do Tribunal Supremo de paralizar os votos dos nacionalizados pola chamada Lei de Netos, que o ministro Óscar López chegou a cualificar de salvaxada e de atropelo democrático. Aquí en Galicia seguimos pendentes da evolución do incendio que se declaraba contra as 3:30 da tarde de onte en Quiroga e que leva queimada xa unhas 350 hectáreas, segundo nos contaba esta madrugada o alcalde dese municipio lucense, José Luis Rivera. O lume comezaba nunha zona de Mante Baixo e amplas masas de piñeiros na parroquia de Pacios da Serra. O vento cambiante dificultou os labores de extinción durante toda a tarde, pero amainou pola noite, segundo nos transmitiu o alcalde, que confía en que, vale tratarse dun lugar cunha orografía complicada, consigan estabilizados a esta madrugada. De momento non hai ningún núcleo de poboación en perigo.
4: De momento en perigo non hai ninguno, non. Esperemos que mañá tampouco, e bueno, en principio ahora, claro, pola noite sempre teñen un incendio como un pouco máis estabilizado, pero claro, aparece mañá a ver que pasa.
0: Isto é todo de momento, de 3 en punto volvemos con máis noticias na sintonía da Radio Galega.